Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Pravi.

vsi poznamo. Mamo radi.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznam.

0: Radio. Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Radio Triglav danes izpostavlja.
2: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj. Danes bomo šli najprej v občino Gorje. Slišali boste, katere investicije trenutno tečejo v tej občini in katere so v pripravi. V drugem delu se bomo pomudili v občini Žirovnica. Slišali boste, da so ob dnevu zemlje novorojenčkom rojenim v preteklem letu podarili sadike sadnega drevja, ter da v občini gnezdi par štorkal. V drugi polovici oddaje pa bomo šli v Bohinj in govorili bomo o projektu Od vil do vilic, ki spodbuja pridelavo in rabo lokalne hrane. Nato pa bomo napovedali še festival alpskega cvetja. Ostanite v naši družbi, nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V občino Gorje gremo, v naši družbi je župan Peter Turkar. Pregovoriva o investicijah, začniva z načrtovano obnovo državne ceste.
1: Ja, velik del naših aktivnosti je usmerjen v izboljšanje prometne infrastrukture tudi na državnih cestah, zato smo veliko skupaj s predstavniki direkcije za državne ceste in vodimo več pomembnih projektov, torej gre za prvi odsek, ki prihaja iz Jesenic proti Spodnjim Gorjam, po domače rečeno v Grabnu, iščemo rešitve za izboljšanje pretočnosti prometa in večjo varnost, predvsem kratko trajno rešitev, ki bo prinesla hitrejše dostope, predvsem intervencijskih vozil in pa zato, da bo promet bolj tekoče teklo v tem območju. Zelo konstruktivno sodelovanje vseh deležnikov nam daje zagon, da bomo tudi tukaj našli ustrezne rešitve. Smo pa že izvedli sestanek tako z vaškim odborom, policijsko postajo Bled, med občinskim inšpektoratom in pa z vsemi, ki so vključili v intervencije v našem območju skupaj s predstavniki direkcije za državno cesto. Potem je drugi sklop projektov na državni cesti, gre za predvideno rekonstrukcijo državne ceste od Rečice proti Spodnjim Gorjam, gre za rekonstrukcijo ceste in pa gradnjo pločnika na tem območju. Tukaj smo bili že na terenu s predstavniki direkcije, geodetom in pa projektantom in pokazali vsem lastnikom zemljišč, kakšni bodo posegi na njihova zemljišča. Doživeli smo izjemno pozitiven odziv lastnikov zemljišč. Ljudje razumejo pomen investicije, predvsem zaradi pločnika, ki bo bistveno povečal varnost, in lahko rečem, da takšna podpora je ključna in iskreno lahko rečem, da smo na njo zelo ponosni. Tudi na odseku od križišča Pokljuka Jesenice potekajo odkupi zemljišč, gre za zahtevnejši projekt, vendar pogovori potekajo v konstruktivnem duhu, prav ta odnos pa meni, da bo pripeljal do dobrega cilja. Vse investicije pa se bodo odvile nekje v letu 2027-2028.
0: Spregovoriva še o obnovi vodovoda Zmrzlek.
1: Ja, v tem letu smo zelo, zelo zgodaj, ker smo imeli sprejeti proračun in po sprejetem proračunu takoj začeli izvajati razpise za izbiro izvajalcev investicij. Tako da smo že izbrali izvajalce za tri investicije, to je obnovo vodovoda Zmrzlek. Investicija bo pomembno izboljšala zanesljivost sistema, kakovost pitne vode in požarno varnost. Sama investicija v višini 270 tisoč evrov pomeni, da jo bo več kot 80% sofinancirana strani zakona o Triglavskem narodnem parku, 10. in 11. člen, ostalo so lastna sredstva občine Gorje. Nadaljujemo pa tudi z obnovami cest, tako v Zgornjih Lazah kot v Krnici. Tukaj se kaže dobra praksa sodelovanja, saj projekti potekajo gladko in podpora lokalnega okolja je odlična.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. Sedaj pa gremo v občino Žirovnica, ob dnevu zemlje vsako leto novorojenčkom, rojenim v preteklem letu podarijo sadiko sadnega drevesa. Več župan Leopold Pogačar.
1: Ja, recimo, da podelimo ta drevesa kar dojenčkem, ki na ta dan seveda seboj pripeljajo starše. Gre za, bom rekel, že 13. ali pa 14. leto, ko smo takrat na pobudo Čebelarske zveze Slovenije se odločili, da bi vsem novorojenčkem, rojenim v preteklem letu, podelili medovito drevo. Zdaj letos nam je uspelo točno na dan zemlje 22. aprila, drugače se pa temu datumu poskušamo čim bolj približati. Gre za to, da seveda občina Žirovnica poleg denarnega prispevka in praktičnega darila, zdaj kot rečeno že 13. leto podarja tudi medovito drevo. Trudimo se, da so ta drevesa različna. Gre predvsem za sadna drevesa domačih vrst. Letos je bila to viljamovka, tako da se je tudi kakšnemu očetu nasmehnilo, ko je prevzel to drevo. In ja, 33 otrokom oziroma njihovim staršem smo letos ta drevesa podelili. Tukaj gre ne samo za neko prijazno gesto, ampak gre dejansko tudi za simboliko in pa tudi praktičnost. Zakaj? Že tako ali tako imamo očitke, da pri raznih investicijah seveda podremo kar veliko dreves, kar je žal veliko krat seveda tudi res in nujno potrebno, no na ta način, to se pravi, zasadimo ta drevesa preko staršev otrok nazaj, kot drugič so to medovita drevesa, zato da imajo čebele pašo, kot tretjič je pa to čist praktično, kajti češplje, slive, hruške, seveda so to vse sadje, ki je še kako uporabno, no in simbolika je pa seveda ta, da potem tako kot moramo skrbeti za otroka, za njegov razvoj, za njegov rast, tako lahko starši potem skupaj z otrokom skrbijo za drevo, ki ravno tako potrebuje svojo skrb, nego, rast in tako rasteta skupaj in otrok in drevo in moram reči, da je odziv staršev vedno več kot odličen. Bi se pa zahvalil seveda tudi osnovni šoli Žirovnica, ki vsako leto sodeluje z nami pri tem. Prvič to podelimo v osnovni šoli, drugič pripravijo otroci prijeten, kratek kulturni program in drugič mi vedno ravnatelj ali pa pomočnica ravnateljna pri tem tudi pomaga.
0: No, od otrok pa k mladičem štorklje oziroma gnezdu štorklje lahko sklepamo, da pričakujete lahko tudi mladičke štorklje v občini Žirovnica.
1: A veste, da sem to na podelici dreje staršem tudi omenil, da je tudi občino Žirovnica obiskal par štorkelj, ki si tukaj postavljata gnezdo in sem nekako namignil, da je mogoče to dobro znak, da bo tudi več rojstev otrok v naši občini v naslednjih letih, no pa šalo na stran. Dejansko so nas občanke in občani seznanili občino, da so opazili par štorkelj, ki je na selu gradil gnezdo na električnem drogu oziroma na drogu, po katerem poteka električni vod in seveda izrazili skrb in prošno, če lahko karkoli storimo in res sem zadovoljen, da smo tako hiter skupaj stopili, kot temu rečemo, tako da smo s pomočjo Zavoda za turizem in kulturo, ki je prevzel koordinacijo Elektrom Gorenske in pa Zavodom Republike Slovenije za varstvo narave stvar uredili na način, da smo štorkljam postavili nov drog s košaro, kamor je seveda kamor sta preselila potem svoje gnezdo in seveda tam gnezdita. Tako da res moram tukaj pohvaliti, no, Elektro Gorenska je doniral drog, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave posebno košaro, ki je nekako osnova za to gnezdo. Naše podjetje Eko pa je poskrbelo za prevoz te košare in gradbena dela in tako smo postavili nov dom, za katerega nismo potrebovali, hvala Bogu, gradbenega dovoljenja, novi štorkli družini in jaz verjamem in upam, da se bosta na območju Žirovnice dobro počutila, da je to neka simbolika in da se bosta seveda tako kot drugod v domače gnezdo še vračala. Skratka, hvala vsem imenovanim in neimenovanim, ki so sodelovali pri tej mini akciji.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja V boh in gremo. Prispevek je pripravila Katarina Košnik. Njen sogovornik je direktor turizma Bohinj Klemen Langus.
1: Uspešno peljete ta projekt povezovanja kmetijstva in turizma. Zdaj bo pomlad, verjetno že vse počasi pripravljeno, da bo zasajeno in da teče naprej.
2: Ja, to je res en, se mi zdi, tak smel projekt. Začel se je res v Bohinju s tem na nek način projektom tem razvoja zelenjadarstva oziroma z delovnim imenom od vil do vilic. To razširilo potem v ta projekt biosferno moče v Skalpe 100% lokalno, ki zdaj povezuje 10 občin. Tukaj le potekajo številne aktivnosti na področju tega povezovanja med kmetijstvom, med tistimi, ki predelujejo in pa pač potem na drugi strani med kupci. Tukaj niso končni kupci, tukaj gre predvsem za na eni strani turistične subjekte, hotele, restauracije in tako naprej. Potem zdaj bomo zelo močno vključevali javne zavode, torej tukaj gre zelo močne partnere, iščemo v vrtcih, v šolah tega območja, so bi dejansko otroci in mladež tega območja res potem tudi jedla kvalitetno hrano. Je dela še veliko, ampak meni se je to zelo pomembno in zelo ali pa so ključno, ne? Da če turizem tako močno raste v zadnjih letih, ne samo v Bohinju, tudi v tem področju Alp, tudi v Sloveniji lahko rečemo, no? Se mi zdi, da je nujno, da pač naredimo te korake. Ne? Ni pa to enostavno. To bo en tak cel proces, ki najbolj generacijski. Ne? Zdaj, kako prepričati mlade ljudi, da se ukvarjajo z kmetijstvom, ne pa mogoče s turizmom, ki v trenutnem razvoju pomeni pravzaprav, lahko rečemo, tudi eno varnost, eno trdnost. Ne? Danes pač imeti neko turistično nastanitev v temu, kar trenutno pomeni Slovenija, v Julijske Alpe, Bohinj, pomeni, da dejansko lahko mirno zaključiš, da bo to vsaj tretjino, če ne dve tretjine leta, pač polno bojo gosti tukaj prisotni. Po drugi strani pa pač kmetijstvo vemo, ne, pač to trdo delo tukaj tega gorskega kmetijstva, do ene mere tudi malce umankanje posluha strani države. In je vsak korak, vsak ali pa vsak človek, vsak mlad, ki se bo za to odločil, za to pot, po mojem mnenju posebej nujno povezovanja, pač da ostanem kmet, da ostanem na svoji kmetiji, mogoče z manjšo kmetijo, da pač razvijem neko turistično dejavnost zraven, kar že omogočajo tudi zakonske podlage in tako naprej, je po mojem tist izziv, ki ga moramo enkrat preseči in doseči. In ta projekt je prav temu namenjen. No. Tako da me zelo veseli, da to sodelovanje res zelo fino poteka, tudi v okviru festivala Cvetja bomo to povezovanje tukaj restauracij, torej gastronomije, z mladimi šefi, ne, ki dejansko se zavedajo, mladi ljudi se tako močno zavedajo te potrebe lokalno predelanega, kratke dobaviteljske verige, kvalitetne robe, če se izrazim s tem izrazom, da potem da je torej projekt se bo zaključil čez 3 leta, tako da nekaj časa je še. Jaz upam, da bo v tem času se najdejo dodatni viri tega ali financiranja ali pa spodbujanja, da se bo to pač nadaljevalo. S tem bo prvič krajina urejena, ne? Oziroma krajina obdelana, ne? In krajina samo po sebi, takšno, ki jo danes poznamo, je tudi turistični produkt, saj ga jaz tako razumem. Ne? Se pravi, to, kar človek, ki pride recimo v Bohinj, vidi pred sabo, ne, vidi urejeno krajino. Ne. Zdaj, če ta krajina ni urejeno, se zaraščeno, potem mogoče ga ne bo več nazaj. To je ena stvar. Druga stvar je, da bomo pač vplivali na mladino, ki bo mogoče videla priložnost za to kakšne druge zadeve, kot samo zgolj in samo v turizmu. Ne. Turizem pa ključen moment, da to lahko se podpre, torej tudi finančno.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Ostajamo v Bohinju, prispevek je pripravila Katarina Košnik. Njen sogovornik je direktor turizma Bohinj Klemen Langus. Festival Alpskega cvetja letos praznuje 20-letnico, bo zato kaj poseben?
1: Mislim, poseben bo, bom zelo iskren, poseben bo v temu, da bo 20. A ne? Da mene že to veseli, ker sem 21. festivala zraven, da smo pravzaprav prehodili to pot 20 let. In bolj, ko razmišljam o tem festivalu, manj razmišljam o temu, torej, bolj ko razmišljam o tem festivalu, bolj razmišljam o temu, ali je

0: Ali smo v tem času povečali število kmetov, številke kaže, ali pa recimo številke kažejo, da ne, ne. Ampak po drugi strani se mi pa zdi, da je zavedanje o pomembnosti biodiverzitete, o pomembnosti lokalnega, ki rezultira potem skozi take projekte, o katerih sem se prej pogovarjala, ali pa takih miniaturnih iniciativah, ki jih dajo, o tem, da se mladina vseeno zaveda, da je ohranjanje okolja ključnega pomena za cel, recimo, za celo območje Bohinja, da tukaj pa so neke cilji doseženi. So pa težko merljivi. Ne? Pa tudi ne vem, da smo se vedno rekli, festival ni stvar tega meritve številk, prihodov, koliko je bilo zdaj obiskovalcev na raznih prireditvah. Seveda tudi to vse spremljamo in štejemo in prilagajamo, ampak je vključenost lokalne skupnosti in to je tudi letošnja, se mi zdi, do ene mere, kar ponovno, ne, ponovno posebnost festivala, da smo čim več poskušali vključiti lokalnih društev in tako naprej v sam program festivala, pač bo našel neko, upam, da tudi svojo pot za nadaljnjih 20 let. Ne? Ni pa tako lahko, ne. Pač težko se je vedno, ne, moderni človek zahteva, da se vedno novo nekaj človek, da se nekaj novo zmišljujemo, za neke nove prireditve in tako naprej in tako naprej. Včasih je težje vztrajati na nekem, kar je, ne. Pač se samo vztraja, tako kot, ne vem, je treba se samo pograbiti s polja, jaz ne vem, kakšne grabe bi še mogel izumiti, da bi se samo pograbil, pač pograbiti ga je treba z grablami ali z malo s pomočjo stroja, tako je tudi festival in se mi zdi, da je ta vztrajnost tudi največja nagrada.
1: Oddajo smo pripravili Katarina Košnik in Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želiva.
2: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
2: Radio Triglav, najboljši miks hitov za tvoj dan.
4: Lasciatemi cantare con la chitarra in mano.
2: Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Pet Fever Radovljica.
1: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobro jutro želim, Darja Štranstisu. Zveza NATO se je znašla na udaru kritik. Severnoatlantsko zavezništvo je namreč v zadnjih mesecih organiziralo več zaprtih srečanj s filmskimi in televizijskimi ustvarjalci v Evropi in ZDA. Čeprav NATO trdi, da gre za izmenjavo mnenj in boljše razumevanje varnostnih tem, so se med številnimi povabljenimi pojavili pomisleki, da gre za poskus vplivanja na umetniško ustvarjanje in posredno širjenje propagandnih sporočil. Po njihovem mnenju umetnost ne bi smela služiti opravičevanju vojn ali vojaških zavezništev. Jutri pa bodo tudi uradno odprli nov moški zapor v Dobrunjah. Zapor za 388 oseb, ki je stal okoli 86 milijonov evrov, je ena največjih investicij na področju pravosodja v Sloveniji. Prve zapornika so vanj že preselili, bi pa naj na ta način rešili zlasti dolgoletno prostorsko stisko zapora na Povšetovi v Ljubljani. Na terenu je šele slabo leto in še nabira izkušnje, svoje delo je opravil odlično. Tako pa na policiji, kjer pravijo, da je policijski pes vozniku neverjetno rešil življenje. V petek po noči so namreč kranjski policisti obravnavali prometno nesrečo, v kateri je pijan voznik z audijem trčil varnostno ograjo, nato pa z kraja pobegnil in se skušal skriti v mrzli Savi. Poškodovanega ga je nato našel pes, reševalci pa so ga odpeljali v jeseniško bolnišnico.
4: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
3: Danes bo še večinoma sončno s povečano koprenasto oblačnostjo, ki se bo popoldne na zahodu še nekoliko zgostila. Temperature bodo od 21 do 27. Jutri bo na vzhodu sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno.
5: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.com.

0: Dobro jutro in lep pozdrav tudi na naše ceste. Popolna zapora zaradi prometne nesreče na primorski avtocesti v obe smeri, v delovni zapori pri Postojni. Nastal je torej zastoj v obe smeri, obvoz za osebna vozila pa je možen po regionalni cesti med Uncem in Razdrtim v obe smeri. Nič 80-22-55, če na poti do cilja, v tem jutru 3 minute čez 6, še kaj opazite. Srečno!
1: Tvoje jutro z Urško Benedik.
0: Dobro jutro, ja, 4. maj je danes ponedeljek, je nov delovni teden je pred nami, za nami prazniki, počitnice, dva podaljšana vikenda. Skratka, jaz mislim, da smo pripravljeni na to, da bo tole en super ponedeljek. Za najboljšo glasbeno spremljavo bom poskrbela. Je pa danes tudi mednarodni dan gasilcev in tudi o tem v nadaljevanju. Dobro jutro, v ozadju pa že Fleetwood Mac, Little Lies. Uživajte.

Tabu poljubljena, 11 minut čez peto je, dobro jutro v gorenskem jutru, 4. maj je danes in Urška Benedik se prebujam z vami. Ja, 4. maj in danes obeležujemo tudi en prav poseben dan.

Ja, ne, ne, ne, ne praznujemo dan gasilca Samota, čeprav je zagotovo eden izmed bolj znanih gasilcev. Danes obeležujemo mednarodni dan gasilcev. Ja, to je dan posvečen ljudem, ki so vedno pripravljeni stopiti v ospredje, ko drugi stopijo korak nazaj. Gasilci pa niso samo tisti, ki gasijo požare, pomagajo v prometnih nesrečah, poplavah, naravnih nesrečah in pa seveda tudi v številnih drugih situacijah, kjer je potrebna hitra in pogumna pomoč. Ja, zelo hitro nam takrat na pomoč pridejo gasilci in tudi pri nas na Gorenjskem ima gasilstvo pomembno in posebno vlogo. Veliko gasilcev je prostovoljcev, ki ob službi in vsakdanjih obveznostih najdejo čas za usposabljanja in tudi intervencije. Ja, in ravno zato je današnji dan lepa priložnost, da se jim zahvalimo za pogum, za predanost in pripravljenost pomagati, ko je to najbolj potrebno. Ja, na zadnje smo ob vetrolomu tudi na Gorenjskem videli, kako pomembna je medsebojna pomoč in tudi pomoč gasilcev. Dobro jutro.

Pink, a million dreams, 22 minut čez šesto. Dobro jutro v gorenskem jutru, kjer vam družbo delam, Urška Benedik. Ja, počasi se prebujamo, pijemo prvo jutranjo kavo, pripravljamo na nov delovni teden in prebujamo se v pretežno oblačno vreme. Kar se tiče temperatur, po gorenski pravijo takole na Bledu in v Bohinjski Beli, 7 stopinj v tem trenutku pretežno oblačno, v Medvodah ravno tako, na Kranju in okolici pa smo pri pretežno oblačnem vremenu pri 6 stopinjah. Bo pa danes po večini sončno, z občasno povečano koprenasto oblačnostjo, proti večeru pa se bo od zahoda začelo oblačiti. Najvišje dnevne temperature pa tudi v naših koncih od 22 do 27 stopinj. Zdaj, pri nas se bo temperatura popoldne ustavila nekako pri recimo 25 stopinjah. Skratka, en čudovit ponedeljek vam želim, dobro ga zaštartajte, se veste, ne, po jutru se dan pozna. In tudi po odlični glasbi, Bajaga in Instruktori, godine prolaze. Ja, zelo, zelo hitro. Dobro jutro.

Pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Samo tvoji najljubši hiti. Za najlepše gorensko jutro.

Circle in the Sand, minuta čez pol sedmo je, dobro jutro v Gorenjskem jutru. Urška, vam delam družbo in v nadaljevanju tudi povem, s kakšno hudo nagradno igro štartamo v sredo. V nadaljevanju vam povem to, še prej pa vam ponudim tudi tole. Ace of Base, All That She Wants, dve minuti čez pol sedmo, za pokušino, v nadaljevanju pa v celoti, takoj ko preverimo, kaj je novega po gorenski.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Športaš, nekaj streseš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš v usta, res je dobro. Predam se.
2: Medexov Magnezi Direct 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
3: Medexov Magnezi Direct 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
4: Začnite teden v tušu. Dvolitrska pijača Faner Breskov kar 50% ceneje. Ob nakupu platoja pomurskega mlejka cena za liter samo 99 centov. In toaletni papir Violeta samo 2,99 evra. Zato gremo tuš.
5: Ne zamudi. Petek, 8. maj, te Suzuki ASP vabi v Lesce na dan odprtih vrat. Popusti vozil Suzuki do 2000 evrov, tesne vožnje in še pogostito za vse obiskovalce brezplačno. Pridi, preveri in izkoristi akcijo ASP Lesce. Se vidimo.
6: Pet fever Radovljica.
7: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
6: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fever ti polepša življenje.
7: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fever Radovljica.
8: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
9: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Nad graščino Katzenstein v Begunjah na Gorenjskem se začenja sanacija Plečnikovega paviljona Brezjanka. Več pa radovljiški župan Ciril Globočnik.
10: Dela bojo zaključena do oktobra in to je ta prva faza, torej sem zelo vesel, da bomo to v letošnjem letu izvedli, potem pa druga faza pričakujem za odločitev, torej Jože Murke, ki pa še ni zrela za, bom rekel, celovito obravnavo in sem prepričan, da bo do zaključka tega projekta Brezjanke tudi to odločeno, kaj bo, na kakšen način se bo ta objekt revitaliziral.
9: Bliža pa se tudi letošnja parada učenja, kaj so letos pripravili na Jesenicah, pa Nika Katrašnik z Ljudske univerze.
11: Na Ljudske univerze Jesenice letos pripravljamo res bogat in raznolik program za parado učenja, ki bo v sredo 20. maja med 14. in 17. uro na Stari Savi na Jesenicah. Parada učenja je odprt, brezplačni javni dogodek, ki se hkrati odvija na številnih prizoriščih po vsej Sloveniji in katerega nacionalni koordinator je Andragoški center Slovenije. Rdeča nit letošnje parade na Jesenicah je znanje in ideje za boljšo prihodnost, zato bodo vsebine usmerjene tako v ohranjanje vrednot, kot so znanje, spretnosti in medgeneracijsko sodelovanje, kot tudi v sodobne teme, kot so inovacije, nove tehnologije in pogled naprej. Obiskovalci bodo tako lahko raziskovali številne stojnice, sodelovali v interaktivnih in ustvarjalnih delavnicah, spoznali različne poklice ter pridobili koristne nasvete za zdravje in kakovostno življenje. Posebno noto bodo dogodku dale tudi misli pesnika Srečka Kosovela, ki nas bodo spremljale skozi celoten program. Poskrbljeno pa bo tudi za najmlajše, z igrivimi in ustvarjalnimi vsebinami, celotno dogajanje pa bodo popestrili glasbeni, plesni in gledališki

0: ter sproščeno in prijetno vzdušje. Program najdete na spletni strani Ljudske univerze Jesenice, sicer pa vabljeni, da se nam pridružite na Jesenicah in skupaj z nami odkrijete, kako znanje povezuje in odpira poti v prihodnost.
1: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
2: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnjuc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
3: Gostilna Na Črnjuc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
4: Danes bo še večinoma sončno s povečano koprenasto oblačnostjo, ki se bo popoldne na zahodu še nekoliko zgostila. Temperature bodo od 21 do 27. Jutri bo na vzhodu sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno.
5: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
6: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
7: Dobro jutro in lep pozdrav tudi na naše ceste. Popolna zapora je na primorski avtocesti v obe smeri. Med Uncem in Razdrtim zaradi prometne nesreče v delovni zapori pri Postojni. Promet je tam preusmerjen po regionalni cesti Unec Razdrto. Pričakujte zastoje v obe smeri. Vozniki osebnih vozil, pa, ki se odpravljate proti Ljubljani, lahko avtocesto zapustite že na Senožečah ali pa pri Logatcu, če se seveda vozite proti Kopru. Jutranji zastoj pa še tudi na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici, pa nekaj tudi na gorenjski avtocesti od Brnika, ravno tako proti ljubljanski obvoznici. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite. Srečno!
8: Prihaja se več tvojih najljubših hitov.
7: Snow Patrol, Chasing Cars, še prej pa Ace of Base in All That She Wants. Dobro jutro.
8: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

Snow Patrol Chasing Cars, če ste v avtu na poti srečno, varno in previdno, nič 80, 22, 55, če karkoli opazite. No, če pa že ponovno razmišljate o izletih v naravo, pa ja, vas bom zdaj malo podražila za prihajajoče dni. V sredo, torej čez dva dneva po jutrišnjem, na radiju namreč začenjamo s posebno nagradno igro, povezano z eno najlepših pomladnih zgodb na Gorenjskem, s cvetočimi narcisami. Vsak dan od srede naprej, torej nova vprašanja, nove nagrade in namigi, kako do njih. Med drugim pa tudi ideje za lažji obisk teh belih preprog, ja tudi šatel prevozi. Vse to od srede naprej v naši eni hudi, lušni nagradni igri več razkrijemo. Že kmalu vi nas poslušajte natančno, dobro, da česa ne zamudite v prihodnjih dneh. Je morda že danes ne v nadaljevanju, povem več. Vsekakor pa nadaljujemo z odlično glasbo Tina Turner, I Don't Wanna Fight, v ozadju pa že Tom Jones in It's Not Unusual. Dobro jutro.

Tina Turner, I don't wanna fight, še slabih 7 minut manjka do 7. Dobro jutro, Gorenjskem jutru, kjer vam družbo delam Urška Benedik. Ponedeljek je danes 4. maj in po prvomajskih praznikih se v šole vračajo šolari, tako da previdno in potrpežljivo na cestah. Dala informacija, če ste v tistem koncu, popolna zapora je na primorski avtocesti v obe smeri med Uncem in Razdrtim. Tam se je zgodila prometna nesreča v delovni zapori pri Postojni. Promet je preusmerjen po regionalni cesti Unec-Razdrto. Pričakujte zastoj v obe smeri, vozniki osebnih vozil pa, ki se odpravljate proti Ljubljani, lahko avtocesto zapustite že na Senožečah, lahko pa tudi pri Logancu, če se seveda vozite proti Kopru. Do 2 km dolg zastoj tovornih vozil pa lahko pričakujete na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Mi pa naše druženje še pred 7. nadaljujemo tudi z odlično glasbo. Damjano David, Next Summer, še preden ura odbije 7. Ostanite v moji družbi.

0: V Reporterju razkrivamo ozadje operacije Mandatar. Janša se vrača na oblast z manjšinsko vlado in politično trgovino. Zakaj se v resnici poslavlja Robert Golob? Našli smo 10 največjih grehov vlade v odhodu. Polemika o spomenikih Dimitrij Rupel in Božidar Jezernik. Novi Reporter že pri prodajalcih časopisov.
1: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
2: Klop ne izbira, zato moraš ti.
3: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
2: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
3: Tačka, za brezskrbne sprehode.
4: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
5: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.

0: Spet Fever Radovljica.
1: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Primorsko avtoceste včeraj zvečer pretresla huda prometna nesreča, v kateri je bilo poškodovanih 8 ljudi. Pri počivališču Studenec so trčila 3 osebna vozila, 3 udeleženci so huje poškodovani. Eno osebo so morali v Ljubljanski klinični center prepeljati s helikopterjem. Avtocesta proti prestolnici je bila zaradi reševanja in ogleda kraja nesreče zaprta več ur, kar je povzročilo dolge zastoje ob koncu praznikov. Švicari pa bodo junija na referendumu odločali o radikalni omejitvi števila prebivalcev. Podpora pobudi, ki predvideva, da v državi do leta 2050 ne bi živelo več kot 10 milijonov ljudi, se je povzpela na 52%. Medtem ko konzervativna ljudska stranka opozarja na preobremenjeno infrastrukturo in draga stanovanja, gospodarsko opozarja, da bi omejitve priseljevanja zmanjšale dostop do kvalificirane delovne sile, upočasnile gospodarsko rast in oslabile konkurenčnost. Znanstveniki pa razkrivajo, da so predavno morje obvladovale hobotnice, ki so v dolžino merile neverjetnih 19 metrov. Paleontologi so s pomočjo digitalnega skeniranja fosilnih čeljusti ugotovili, da so bili ti orjaški nevretenčari strah in trepet oceanov v času dinozavrov. Analiza poškodb na fosilih potrjuje, da so z močnimi kljuni z lahkoto drobili kosti in školjke, svojo velikostjo pa so konkurirali celo največjim morskim plazilcem.
4: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
5: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
3: Danes bo še večinoma sončno, s povečano koprenasto oblačnostjo, ki se bo popoldne na zahodu še nekoliko zgostila. Temperature bodo od 21 do 27 stopinj. Jutri bo v vzhodnih krajih sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Na zahodu bodo manjše krajevne padavine, deloma plohe.
6: Cellfood lahko pomaga tudi vam. Cellfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Cellfood. Kisik za življenje.
7: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav, dobra družba za vsak dan.
8: Lep pozdrav tudi na naše ceste, kjer je kar pestro, sploh če ste na primorski avtocesti oziroma se tja odpravljate. Zaprta je zaradi prometne nesreče v obe smeri med Uncem in Razdrtim. In sicer v delovni zapori pri Postojni, promet je tam preusmerjen po regionalni cesti Unec-Razdrto. Pričakujte zastoj v obe smeri. Jutranji zastoji pa tudi na gorenjski avtocesti od Brnika proti ljubljanski obvoznici, pa tudi na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Obvoznici do 2 km dolg zastoj tovornih vozil, pa tudi na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite. Srečno, varno in previdno.
9: Dobro jutro.
10: Tvoje jutro. Zurško Benedik.
8: 3 minute čez 7 so tudi v tej uri. Obljubljam samo dobro glasbo, sonce, ne, če pogledamo skozi okno, se že kaže, kar je super, dober začetek tedna vam želim. Dober teden predvsem šolarjem, ki se vračajo danes po prvomajskih počitnicah. Danes 6. razredi izvedo rezultate NPZ-jev, maturantje pa imajo jutri prvi preizkus, kar se tiče letošnje mature, in sicer pišejo esej. Srečno vsem, srečno tudi, če ste na poti, zraven pa paše odlična glasba. Eric Clapton, Wonderful Tonight. Dobro jutro.

0: srce.
1: In na servu ranjeno srce, 11 minut čez sedmo. Dobro jutro v gorenjskem jutru, Urška vam delam družbo. 4. maj je danes, no in leta 1980 so prebivalci takratne skupne države Jugoslavije ob 15. uri in 5 minut zaslišali tole. Ja, marsikdo se še danes spomni, kaj je počel v tistem trenutku, kje je bil, ne, in pravijo, da se je takrat življenje, ne, ko so zaslišali te besede, umrl je tovariš Tito, za trenutek ustavilo. Ljudje so obstali na ulicah, v tovarnah, doma pred televizori. Zanimivo pa je tudi to, da je Tito imel pa je tudi slovenske korenine, ne, ker ne bi bila njegova mama Slovenka, del otroštva, pa je preživel tudi pri nas. No in ne glede seveda na to, kako ga danes vidimo, vidite, ostaja ena najbolj prepoznavnih osebnosti tistega časa, tistih let in tudi tega prostora. In trenutek, ko je novica zaokrožila, je bil zagotovo eden bolj zapomenljivih v zgodovini. Nadaljujemo pa tudi z glasbo, ki se je že vpisala v naša srca. Brian Ferry, Slave to Love, ozadju pa tudi ena iz bivše skupne države. Josipa Lisac, Magla. Dobro jutro.

0: Brian Ferry, Slave to Love, 20 minut čez sedmo je. Dobro jutro v gorenskem jutru, Urška, vam delam družbo. 4. maj je danes, no, in maja, pa že prej, ne, ampak maja pa sploh se pri nas na radiju začne veliko govoriti in okoli se sliši tole. Karavana, karavana, karavana, karavana, karavana. Ja, morda ste že slišali tele. Saša se mi je pridružila.
1: Ja,
0: nas v etru, zdaj le tukaj v gorenskem etru. Saša, povej zdaj, a bo karavana ali ne bo, oziroma kaj se zdaj dogaja?
1: Kaj se zdaj dogaja? Ja, končno je prišel ta dan, ko mi lahko rečemo, da smo se sprehajali po Gorenski, ko smo dobili odobritev, da seveda se lahko spet sprehajamo po Gorenski z našo karavano. Pravzaprav ne odobritev, ampak vi ste si to želeli. Župani so si želeli, občine so si želele in zato gremo na pot že tretje leto zapored. Tako da, evo, zdaj ekskluzivno poveva to, da bomo torej tudi letos se potikali po gorenskih mestih. Imamo nekaj izbranih mest, žal ne bomo v vsakem mestu, marsikje smo že bili, marsikje še bomo mogoče prihodnje leto, ampak letos pa štartamo takole. Najprej datum, rezervirajte si od 18. maja do 22. maja bomo na terenu. In vsak dan med 10. in 6. uro zvečer se bomo uživo javljali iz vašega kraja, kjer bodo seveda tudi glasbeniki, znani gostje in seveda vsi tisti pomembneži iz vašega kraja, ki vam imajo kaj povedati, vas spomniti na kakšno stvar, tako da boste kraj dobro spoznali. Še enkrat, najprej od 18. maja do 22. maja smo na terenu. Zdaj pa, kje bomo letos, Urška?
0: Zdaj, prosim, malo povej. Mogoče ne še vsega.
1: Ne še vsega.
0: A vedno povedati, kje začnemo?
1: Ok, začnemo 18. maja. Maja, v Naklem.
0: Z Naklo se vidimo od 10. do 6.
1: popovdne.
0: 6.
1: ure zvečer, ja.
0: Veliko bo dogajanja, a lahko mogoče, Saša, še ti si, a ne? Tista, ki se zdaj s tem intenzivno ukvarja.
1: Ja, Tilen je rekel lansko leto mama karavane.
0: Ja, mama karavane. Kdo bo ki nastopil? Čalo,
1: ne, čist prehitro je tole, lej, zelo smo lih po dopustih, ne bomo vsega izdala. Jaz pa verjamem, da bodo poslušalci kruzali, če se lahko tako izrazim z nami, ker glasbeni gost je, nabor glasbenih gostov je fantastičen. In da vi lahko to doživite od blizu, se slikate, zapojete z njimi, jih v bistvu doživite ena na ena. Jaz mislim, da je to fantazija vsakega posameznika, ki si želi spoznati enega od teh glasbenikov, ki jih bomo izdajali šele prihodnji teden.
0: Zdaj
1: bomo
0: pa počasi
1: kraj odkrivala.
0: Točno tako. Od 18. do 22. torej naša radijska karavana po Gorenski. Začnemo v Naklem. Imamo res dobre glasbenike. Smo povabili z nami, bodo, lahko se boste z njimi slikali, lahko boste z njimi zapeli. Dobre glasbe torej ne bo manjkalo.
1: Ne bom.
0: Tako kot zdele v gorenskem jutru.
1: Je pa tako, da imamo že neki reklamc noter, kjer pa že slište že ostale kraje. Tako da, a veš, če ste pozorni in nas pozorno poslušate, že veste.
0: Ostanite preklopljeni.

0: Lady Antebellum, Need You Now, točno pol osmih je ura, dobro jutro v gorenskem jutru, Urška vam delam družbo. Ja, takole vam želim, da vstopite, da začnete oziroma tudi nadaljujete tale ponedeljek po praznikih Pointer Sisters, I'm so excited, zdaj le za pokušino, v nadaljevanju pa v celoti, takoj ko preverimo, kaj novega na Gorenjskem.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
2: Iščete novo zaposlitev? Špar Kranjska Gora vabi nove sodelavce, prodajalce, prevzemnike, vodje različnih oddelkov in druge. Če ste zanesljivi in odgovorni ter radi delate z ljudmi, vas vabimo, da svojo prijavo do 17. maja pošljete na elektronski naslov zaposlitev@spar.si. Več informacij o razpisanih delovnih mestih najdete na www.spar.si.

0: Čisto okolje, moč preteklosti, vizija prihodnosti, to smo mi, Dinos.
1: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
2: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem, s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
3: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
4: Edison Gold, odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
2: Pet Fever Radovljica.
5: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
5: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
6: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
7: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V knjižnici Antona Tomaža Linharta v Radovljici bodo tudi v mesecu maju pripravili nekaj prireditev za odrasle. Kaj vse v radovljiški izpostavi pa bo naštela Katarina Košnik.
8: Kvačko in volno ustvarjamo na polno še dvakrat, tudi v maju, in sicer že v torek 5. maja ob 10. uri v sejni sobi z našo knjižničarko Petro in potem v torek 19. maja ob 18. prav tako v sejni sobi knjižnice v Radovljici. Z nami bo tudi Miljanka Bajžel, ki bo predavala o zvoku, ki prebuja nadaljno radovednost za samoraziskovanje. Prav tako v torek 5. maja jo bomo gostili ob 19. v dvorani z naslovom Zvok, zdravilni most, ki povezuje dušo, telo in um. Na koncu, da ne bo ostalo samo pri besedah, bo izvedla še krajši zvočni objem. Sokrates Cafe se bodo srečali z našim direktorem Markom Zupancem v četrtek 7. maja ob 10. uri v sejni sobi. Za vse, ki vas zanimajo vprašanja, ki segajo onkraj vsakdanjih pogovorov, seveda vabljeni na sproščen pogovor na Sokrates Cafe. Zanimive ga gosta pričakujemo v maju, in sicer v torek 12. maja ob 19. bomo gostili Toneta Partliča, torej literarni večer bo vodila v pogovoru Urška Kljajič. Tone pa nam bo seveda več povedal o svojem življenju, ustvarjanju. Verjetno mi ni treba povedati, da je to slovenski pisatelj, dramatik, učitelj, scenarist in politik, ki je znan po številnih knjižnih delih, ki so jih naši bralci, verjamem, da že kar nekaj tudi prebrali. Predavanje o epilepsiji pa sledi konec meseca v Radovljici, torej v torek 26. maja ob 19. v dvorani. Predavanje ga organizira društvo Liga proti epilepsiji Slovenije, vodil ga bo nevrolog dr. Matevž Kržan, torej torek 26. maja.
9: Danes bo še večinoma sončno, s povečano koprenasto oblačnostjo, ki se bo popoldne na zahodu še nekoliko zgostila. Temperature bodo od 21 do 27 stopinj. Jutri bo v vzhodnih krajih sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Na zahodu bodo manjše krajevne padavine, deloma plohe.
10: Ega ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram. Pober se gor na muro o vulkanizerstvu Andres, pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
11: Vulkanizerstvo Andres. Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB.

Na cestah v naših koncih pa v tem trenutku v znamenju zastojev, in sicer na gorenjski avtocesti od Povodja proti ljubljanski obvoznici, tudi na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici, pa na cesti Mengeš-Trzin in tudi Domžale-Ljubljana. Do 2 km dolg zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Zaprta pa ostaja primorska avtocesta v obe smeri med Uncem in Razdrtim zaradi prometne nesreče v delovni zapori pri Postojni. Promet je preusmerjen po regionalni cesti Unec-Razdrto. Pričakujte tam zastoj, zdaj ali greste proti primorske ali pa z primorske, zastoj v obe

0: smeri, seveda tudi po regionalnih cestah, nič 80, 22, 55, pa če karkoli opazite še dodatnega, srečno, varno in previdno.
1: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
0: Točno tako, Toto Cutugno Insieme, še prej pa Pointer Sisters in I'm so excited. Dobro jutro.
1: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

0: Toto Cotugno in Sieme, še dobrih 10 minut oziroma slabih 15 manjka do 8. Dobro jutro, gorenskem jutru, Urška, vam delam družbo. 4. maj je danes in danes obeležujemo tudi Mednarodni dan gasilcev. Ja, to je dan, ki je posvečen ljudem, ki so vedno pripravljeni stopiti v ospredje, seveda tudi takrat, ko drugi stopimo korak ali dva nazaj, če lahko tako rečem. In tudi pri nas na Gorenjskem ima gasilstvo seveda zelo, zelo posebno in pomembno vlogo. Veliko gasilcev pa je tudi prostovoljcev, ki ob službi in seveda vsakodnevnih obveznostih najdejo čas za usposabljanje in intervencije. Matic Herceg je eden izmed njih, je prostovolec, gasilec, pa tudi moj radijski kolega. Matic, de povej, zakaj si se odločil, da boš postal gasilec, prostovolec?
1: Zakaj sem postal gasilec? Čezga leta naprej sem tam zaradi družbe, zato ker mi je bilo fajn, ker sem kot otrok hotel biti gasilec, hotel sem reševati življenja in si štejemo veliko čast in velik privilegij, da to delo lahko opravljam zdaj kot odrasla oseba.
0: Kaj pa je tisto, recimo, najtežje pri tem poklicu oziroma tem poslanstvu?
1: Pri tem delu je sigurno najtežje reševati ljudi, ki jih poznamo. Mislim, da je to, ali pa, ne vem, hiše, ki jih poznamo, ali pa tiste stvari, ki so nam poznane, je zmeri zelo težko, tudi, ne vem, kakšne smrtne žrtve in tako naprej. Ampak na konc dneva, če si rečemo, a smo naredili vse, kar je v naši moči, da smo naredili vse, da bi pomagali sočloveku, hiši, potem se nimamo kaj očitati. Delamo dobro, delamo, hočemo pomagati ljudem in to je bistvo našega. Lahko rečem, da poklica, čeprav smo vsi prostovoljci.
0: Matic, kaj pa je tisto najlepše pri vašem poslanstvu oziroma ja, poklicu?
1: Pri tem delu je sigurno najtežje reševati ljudi, ki jih poznamo. Mislim, da je to, ali pa, ne vem, hiše, ki jih poznamo, ali pa tiste stvari, ki so nam poznane, je zmeri zelo težko, tudi, ne vem, kakšne smrtne žrtve in tako naprej. Ampak na konc dneva, če si rečemo, a smo naredili vse, kar je v naši moči, da smo naredili vse, da bi pomagali sočloveku, hiši, potem se nimamo kaj očitati. Delamo dobro, delamo, hočemo pomagati ljudem in to je bistvo našega. Lahko rečem, da poklica, čeprav smo vsi prostovoljci.
0: Ja, in to je zagotovo tudi tisti najlepši del in hvala vsem gasilcem, ki nam pomagate, pa eno lepo praznovanje vam želimo danes.
2: Pri nas so doma tvoji najljubši hiti. Poslušaš Gorenjsko jutro.

0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Za magisterski in doktorski študij ni nikoli prepozno. Udeleži se informativnih dni podiplomskih študijskih programov Univerze na Primorskem med 4. in 8. majem 2026. Uživo ali po spletu. Več na upr.si. Izberi modro. Izberi Univerzo na Primorskem.
2: Investirajte v kakovost bivanja. Nova stanovanjska soseska Dolno v Radencih so odlična izbira za lastni oddih ali dolgoročno naložbo. Bližina parka, teram in neokrnjene narave nudi udobje, ki traja. Obiščite spletno stran dolnov.si. Privoščite si svoj kotiček miru.
3: Bodoča mladoporočenca, načrtujeta poroko? Naj vama pomaga priročnik poroka. Poiščite ga v trafikah po Sloveniji in sodelujte v nagradni igri za poročna prstana zlatarne Aura v vrednosti 1400 evrov. Več na priročnikporoka.si.
4: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: Pet Fever Radovljica.
1: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti bo lepše življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
2: Gornjesavski muzej Jesenice vabi v Slovenski planinski muzej na odprtje razstave Alpinizem in češko-slovenska vzajemnost, posvečene 125-letnici Češke koče pod Grintovcem, simbola dolgoletnega prijateljstva med slovenskimi in češkimi planinci. Otvoritev razstave bo 6. maja 2026 ob 18. uri, razstava pa bo na ogled do 11. junija. Več informacij je na voljo na www.planinskimuzej.si.
1: Radio Triglav. Novice.
3: Dobro jutro želim Darja Štraustisu. Janez Janša danes popoldne odpira prvi krog pogajanj za sestavo nove vladne koalicije. Na mizi so programska izhodišča SDS-a, ki naj bi se na področju zdravstva in davkov močno približala zahtevam Nove Slovenije. Čeprav se prvaki strank uradno srečujejo mimo, kamer vse kaže na oblikovanje manjšinske vlade s podporo stranke Resnica. Odločilno glasovanje o novem mandatarju v parlamentu pričakujemo po 22. maju. Šolske torbe pa so po 9 dneh počitnic znova polne, saj se je v klopi vrnilo več kot 275 tisoč učencev in dijakov. Najbolj napeto je med maturanti, ki že jutri pišejo eseje iz maternega jezika, rezultate pa bodo izvedli sredi julija. Danes so v pričakovanju tudi 600 šolci, ki bodo prejeli ocene nacionalnih preverjanj znanja. Predvsem šolarji sta zdaj le še naporna 2 meseca do zasluženega poletja. Avstralski znanstveniki pa razkrijevajo, da se divje papige pri poskušanju nove hrane obnašajo skoraj identično kot ljudje. Medtem ko otroci posnemajo vrstnike, odrasli smo nagnjeni sledenju trendom na družbenih omrežjih, pa je študija na več kot 700 kakadujih v Sidniju pokazala, da ptice drugače obarvane mandlje poskusijo le, če so to pred njimi storili še drugi. Mlade papige so se izkazale za prave sledilke modnim trendom, saj so brez oklevanja posnemale večino. Odrasle pa so bolj izbirčne in upajo le tistim pticam, ki jih poznajo že leta.
4: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
3: Danes bo dokaj sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo in temperaturami od 22 do 27. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi padavinami.
5: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
6: Dobro jutro in lep pozdrav tudi na naše ceste. 8:03 so popolna zapora ostaja na primorski avtocesti zaradi prometne nesreče v obe smeri med Uncem in Razdrtim. Promet je preusmerjen na regionalno cesto Unec Razdrto. Pričakujte tudi zastoj tam. Zastoji pa tudi na gorenjski avtocesti od Vodic proti ljubljanski obvoznici, pa na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici, na relaciji Mengeš-Trzin in Domžale Ljubljana. Predmet na vozišču povira promet na gorenjski avtocesti v smeri Jesenic med predorom Šentvid in priključkom Ljubljana Brod. Do kilometra dolg zastoj tovornih vozil pa tudi na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Srečno, varno in previdno.
7: Dobro jutro.
1: Tvoje jutro. Zurško Benedik.
6: Dobro jutro, ja upam, da imate lepo ponedeljkovo jutro po praznikih, po prvomajskih počitnicah. Jaz bom poskrbela za dobro glasbo v nadaljevanju, pa tudi pogledamo zdaj, kakšen teden nas čaka, vsaj kako pravijo o tem zvezde, kako so postavljeni planeti, skratka, katero znamenje bo ta teden zasijalo in katero morda malce manj. Dobro jutro.

Mr. Big Wild World, 15 minut čez 8 je ura, dobro jutro v Gorenjskem jutru, kjer vam družbo delam Urška Benedik. No, danes pa vse do 11. avgusta pa bo zaradi vzdrževalnih del zaprt avtocestni priključek Kranj Zahod in sicer v obe smeri tako proti Ljubljani kot proti Jesenicam. Obvoz je seveda urejen preko od avtocestnega priključka Naklo in pa označen za časno prometno signalizacijo. Zaradi preusmeritve prometa pa lahko pričakujemo seveda več gneče, predvsem v jutranjih in popoldanskih konicah. Na avtocesti bo promet medtem potekal po 4 začasnih pasovih. Imejte to v mislih, kamorkoli se odpravljate, vzemite si tudi nekaj več dodatnega časa in seveda nič 80 22 55 naša prava prometna telefonska številka.

Novi fosili, sedem dolgih godin, 23 minut čez osmo je, dobro jutro v Gorenjskem jutru in ja, sonce se že kaže iz oblakov, danes bo še lepo, toplo, sončno, jasno, zdaj, potem pa v nadaljevanju tedna pa tudi nekaj kapljic dežja, zdaj, kaj pa pravijo zvezde, ne? Kako so ta teden postavljene zvezde, najbolj v ospredju bodo biki, levi in pa kozorogi. In za bike je to čas, kjer vam je energija naklonjena, zato, dragi biki, ne izkoristite priložnosti, ki prihajajo, pri denarju pa ostanite malce bolj previdni. Levi, pri vas bo ključna tema ponos in ni treba, da imate vedno zadnjo besedo, ne, to si zapomnite, včasih več dosežete z malo popuščanja. Kozorogi pa takole, pred vami so spremembe, predvsem pri vsakodnevnih navadah, če ste o tem razmišljali že dlje časa, je zdaj je pravi trenutek, da naredite tisti korak naprej. Za vse ostale pa velja preprost nasvet, ne hitite, ne reagirajte prehitro in poslušajte sebe, pa kdaj tudi koga druzga. Miren pristop vam bo ta teden prinesel največ. Ja, bodimo mirni, bodimo dobre volje nasmejani in pa tudi z dobro glasbo pripravljeni na nov delovni teden. Dobro jutro.

Odličen Michael Jackson, Man in the Mirror, še slaba minuta manjka do 8:30, Gorenjsko jutro poslušate, Urška vam delam družbo. Mimo grede, če si še niste pogledali filma o Michaelu Jacksonu, dejte si ga, splača se, odličen je, je že ko me čakam nadaljevanje tega. V nadaljevanju v Gorenjskem jutru pa tole. Roxette in Spending My Time. Zdaj za pokušino, zelo, zelo kmalu pa v celoti ostanite.

0: Stara šara je denar.
1: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
0: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina.si.

0: Fever Radovljica.
1: Kot je vroče od zgor in zamaka od spod. Griš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
2: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V Radovljici se je zaključil že 17. fotografski natečaj dogodki v občini Radovljica, ki ga skupaj pripravljata občina Radovljica in fotografsko društvo Radovljica. Letošnji odziv ustvarjalcev je bil znova zelo dober, saj je na natečaju sodelovalo 12 avtorjev, ki so skupaj prijavili 321 fotografij. Na osrednjo temo dogodkov v občini je 10 avtorjev poslalo 274 fotografij, dodatno razpisana tema promet in ceste v občini Radovljica pa je pritegnila 9 avtorjev s 47 fotografijami. Prispele fotografije prikazujejo utrip občine, pomembne lokalne trenutke, prireditve, prometno infrastrukturo in vsakdanje prizore. Ceste v občini Radovljica pa je pritegnila 9 avtorjev s 47 fotografijami. Prispele fotografije prikazujejo utrip občine, pomembne lokalne trenutke, prireditve, prometno infrastrukturo,

0: Je poleg nagrajenih del izbrala tudi fotografije, ki bodo uvrščene na razstavo. Odprtje razstave je načrtovano za četrtek 18. junija 2026 ob 18. uri v galeriji Avla občine Radovljica. Ob tej priložnosti bodo avtorjem podeljene tudi nagrade in diplome. Na občini Radovljica pa so v sredo 22. aprila pripravili delovno srečanje institucij, organizacij in društev, ki v lokalnem okolju izvajajo programe za starejše. V spredju srečanja je bila dolgotrajna oskrba, predvsem izmenjava informacij, izkušenj in odprtih vprašanj, ki se pojavljajo ob uvajanju novega sistema. Srečanja so se udeležili predstavniki Centra za socialno delo Gorenjska, enote Radovljica in vstopne točke za dolgotrajno oskrbo, doma dr. Janka Benedika Radovljica, zdravstvenega doma Radovljica, Rdečega križa, Društva upokojencev Radovljica, Zveze društva upokojencev občine Radovljica, Slovenskega društva Hospic, Šentgora Radovljica ter prostovoljke svetovalnice Nitka. Branka Brenkuš, vodja vstopne točke pri Centru za socialno delo Gorenjska, je predstavila pravice iz dolgotrajne oskrbe, delovanje sistema in izzive, s katerimi se pristojni trenutno srečujejo. Med ključnimi so veliko število vlog, ročna obdelava podatkov ter potreba po dodatnem informiranju uporabnikov o pravicah in postopkih. Svoje aktivnosti in izzive so predstavili tudi v domu dr. Janka Benedika Radovljica, ki je izvajalec dolgotrajne oskrbe v občini. Posebej so opozorili na pomankanje kadra, zlasti pri skrbi na domu ter na časovno zahtevno administracijo. Udeleženci so v razpravi delili izkušnje s terena, odpirali konkretna vprašanja in iskali možnosti za še boljše sodelovanje. Srečanje je bilo pomemben korak k boljšemu razumevanju sistema dolgotrajne oskrbe in krepitvi podpore starejšim v radovliškem okolju.
1: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
2: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
3: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
4: Danes bo dokaj sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo in temperaturami od 22 do 27. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi padavinami.
5: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
6: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
7: Na cestah v naših koncih pa v tem trenutku še vedno kilometer dolg zastoj tovornih vozil na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Zastoje na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici. To imejte v mislih, imejte po mislih tudi to, da je še vedno zaprta primorska avtocesta v obe smeri. Med Uncem in Razdrtim prometna nesreča se je zgodila tam v delovni zapori pri Postojni. Promet je preusmerjen na regionalno cesto Unec-Razdrto. Tudi tam nastaja zastoj v obe smeri. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite. Srečno, varno in previdno.
8: Prihaja se več tvojih najljubših hitov.
7: Train, Drive-by, še prej pa Roxette in Spending My Time. Dobro jutro.
8: Gorenjsko jutro. Z veliko glasbe in manj govora.

0: Train drive-by, še dobrih 15 jih manjka do 9. Dobro jutro v gorenskem jutru. Karavana, karavana, karavana, karavana, karavana. In tudi leto se bo zgodila naša radijska karavana in naša karavanska mati, ki vse to pripravlja. Saša, povedali sva, da bo že, ne, sva povedali od 18. do 22. pa da štartamo v Naklu. V Naklem. Kam gremo pol? No,
1: bomo vse povedali, dajmo še enkrat začetka za vse tiste, ki morda ne vejo še, zakaj pravzaprav gre. Tretje leto zapored se potikamo po gorenskih krajih, izberemo 5 krajev, jih obiščemo in tam se od 10. do 6. ure zvečer uživo vse skupaj dogaja, tako da vi lahko radio spoznate do potankosti. Pridajo tudi glasbeni gostje, pridajo seveda tudi ljudje iz tistega kraja, da res kraj dobro spoznamo. Vse se oddaja tudi uživo, tako da če se nam ne boste mogli pridružiti, ampak jaz verjamem, da se bodo.
0: Bomo sigurno blizu vašega kraja.
1: Tako, tako. Zdaj omenila si že, da štartamo 18. seveda 18. maja do 22. maja bomo na terenu in greva zdaj po krajih.
0: Okay.
1: 18. štartamo v Naklem, 19. se dobimo na Bledu, 20. se dobimo v Tržiču, 21. maja v Kranjski Gori in 22. maja
0: veliko
1: karavano
0: finale
1: končamo v Medvodah.
0: Mi se vidimo, mi bomo tam, spoznali se bomo, bo pa vse objavljeno tudi na naših socialnih omrežjih,
1: to da
0: tudi tam vi nas lahko potegate, ne, ali kako
1: ja,
0: se reče.
1: Ja, seveda, pa, seveda.
0: Ful imamo dobre glasbe, ne, za žurbo
1: kar se glasbeniko tiče, te moram še ustaviti, ja. Čeprav vidim, da kar drezaš in drezaš, ja. Ne, glasbenike bomo izdajali prihodnji teden, lahko pa povem, da so to velika imena iz sveta
0: glasbe.
1: Mislim, glasbe, slovenske glasbe in da boste lahko res ena na ena se fotografirali, zapeli, dobili avtograf. V glavnem to bo res ena taka priložnost, da spoznate svojega mogoče idola ali pa sam glasbenika, ki ga imate pač ful radi.
0: Skratka, vreme bo, pa karavana
1: pa bo
0: tudi.
1: Tako.
2: Karavana!

Pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Samo tvoji najljubši hiti. Za najlepše gorensko jutro.

0: Sleeping Satellite, 8 minut še manjka do 9. Gorenjsko jutro poslušate, Urška vam delam družbo in še pred 9. obljubljam samo dobro glasbo, Crvena jabuka. Volil bih, da si tu po 9. pa tudi, zakaj je današnji dan še posebej pomemben. Gremo pa pogledat še hitro na ceste, zaprta primorska avtocesta v obe smeri, med Uncem in Razdrtim prometna nesreča. V delovni zapori pri Postojni promet je preusmerjen na vzporedno regionalno cesto, tudi tam pričakujte zastoje. Do kilometr dolg zastoj tovornih vozil pa na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Srečno, varno in previdno, kamorkoli se na tale ponedeljek 4. maja odpravljate.
1: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
2: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
3: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
4: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
2: Palisada, ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
5: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Spet Fever Radovljica.
1: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobar dan, želim Darja Štraustisu. Ameriška vojska začenja obsežno operacijo spremstva ladij skozi strateško pomembno Hormuškovo žino. Predsednik Donald Trump je odločitev pospremil z opozorilom Iranu naj ne ovira humanitarne pomoči plovilom, ki jim v blokadi zmanjkuje hrane in goriva. V misiji sodeluje 15 tisoč vojakov, rušilci in več kot 100 letal. Teheran medtem svari, da ameriška prisotnost pomeni grobo kršitev premirja. Primorska avtocesta pri nas postaja zaprta med Postojno in Uncem v obe smeri, kjer se je zjutraj v delovni zapori prevrnilo tovorno vozilo. Zaradi nesreče nastaja dolgi zastoj, zato za pot proti Ljubljani ali obali uporabite regionalno cesto. Proti Kopru pa je za osebna vozila obvoz po cesti Logatec razdrto. Že včeraj je isti odsek pri Studencu pretresla huda nesreča treh vozil, v kateri je bilo poškodovanih 8 ljudi, 3 huje, enega pa so v bolnišnico prepeljali s helikopterjem. In ko smo ravno pri cestah, slovenski vozniki se na avtocestah vse pogosteje soočajo z nevarnimi kršitvami pravil reševalnega pasu. Zavod reševalni pas opozarja na zadnji primer pri Postojni, kjer je voznik izkoristil prosti prehod za prebijanje mimo kolone. Še bolj pretresljiv je posnetek otrok, ki so se sredi avtoceste igrali z žogo, medtem ko so reševalci hiteli na pomoč poškodovanim. Ne pozabite, da vas nespametno ravnanje lahko stane 500 evrov in 3 kazenske točke ali še kaj hujšega.
4: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
5: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
3: Danes bo dokaj sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo in temperaturami od 22 do 27. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi padavinami.
6: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
7: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan.
8: Lepo zdrav tudi na naše ceste, 3 minute čez 9 so in zaprta ostaja primorska avtocesta. V obe smeri med Uncem in Razdrtim zaradi prometne nesreče v delovni zapori pri Postojni. Obvozi so možni čez Razdrto proti Ljubljani, avtocesto pa lahko zapustite že na Senožečah. Uvoz na avtocesto pri Postojni je možen. Če se odpravljate proti Kopru, pa je obvoz za osebna vozila možen, če zapustite avtocesto na izvozu Logatec, kjer je izvoz urejen tako, da se do tja pripeljate po prehitevalnem pasu. Skratka, srečno, varno in previdno. Do kilometra dolg zastoj tovornih vozil imamo tudi na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Srečno!
9: Dobro jutro!
7: Tvoje jutro! Zurško Benedik!
8: In tudi v tej uri sama dobra glasba, še pred 9:30 pa tudi o dnevu gasilcev, ki ga praznujemo danes. Govorila bom s prostovoljnim gasilcem in tudi radijskim kolegom Maticem Hercegom in ga vprašala, ja, kaj je tista najlepša stvar, ne, zaradi katere se res plača biti gasilec. Mi pa naše druženje 4 minute čez 9 nadaljujemo z odlično glasbo.

0: Tabu, lahko sem srce, 13 minut čez 9. Gorenjsko jutro poslušate, dober dan. 4. maj je danes in danes obeležujemo tudi Mednarodni dan gasilcev. Ja, to je dan posvečen ljudem, ki so vedno pripravljeni stopiti v ospredje, pomagati, tvegati svoje življenje, ne, takrat, ko je to potrebno. In tudi pri nas na Gorenjskem ima gasilstvo posebno vlogo. Veliko gasilcev je prostovoljcev, ki ob službi in vsakodnevnih obveznostih potem svoj čas preživijo tudi na tak način, najdejo čas za usposabljanje in seveda tudi intervencije. In ja, na zadnje, ne, ko se je res pokazalo, kako pomembno je, da sistem tukaj ne zataji, da imamo prostovoljne gasilce, pa tudi poklicne ob vetrolomu, tukaj le pri nas na Gorenjskem. Matic Hercek je prostovoljni gasilec in tudi naš radijski kolega. Matic, da povej, kaj pa je zate tisto najlepše pri tem poklicu oziroma poslanstvu?
1: Najlepše pa to, da imam tam prijatelje, ki sem jih imel kot otrok, prijatelje, zdaj, ki sem odrasel in verjamem, da tudi, ko bom starejši, da bojo moje proste urice v prostovoljnem gasilskem društvu ostale. Kaj je najlepše, da nima veze, si direktor, ali si čistilka, ali si karkoli, sploh nima veze poklic, tam smo vsi eno, tam smo vsi zato, da pomagamo sočloveku in jaz zmeraj rečem, mi gasilci smo neka posebna pasma ljudi. Zakaj pasma? Zato, pač ker smo drugačni in živimo zato. Bodimo realni, ne glede na čas, na letni čas, na uro, na dan, karkoli, kadarkoli v letu, gasilci smo tukaj, da pomagamo in vedno z veseljem pridemo pomagati. In to za ston, kar v teh cajtih kar nekaj šteje, ne?
0: In mi smo vam res zelo, zelo hvaležni. Naj bo tako še naprej, lepo praznujte, tale pa tu za vse gasilce, time after time. Dobro jutro.

0: Ali veš, da ptiči zarodek v jajcu prejme vsa potrebna hranila, vodo in zrak? Tanka lupina je inkubator z genialnimi lastnostmi, kot so samočistilna površina in barva ter integriran blažilnik udarcev, kar mladičem zagotovi najboljši možni začetek življenja. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
2: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbet. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
3: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj, Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
1: Pet fivar Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
5: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
6: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V Žirovnici so letos dobili gnezdo štorklje, kar pomeni, da lahko pričakujejo tudi mladiče štorklje. Zadevo malo šaljivo komentira župan Leopold Pogačar.
7: A veste, da sem to na podelici dreves staršem tudi omenil, da je tudi občino Žirovnica obiskal par štorkelj, ki si tukaj postavljata gnezdo, in sem nekako namignil, da je mogoče to dober znak, da bo tudi več rojstev otrok v naši občini v naslednjih letih, no pa šalo na stran. Dejansko so nas občanke in občani seznanili občino, da so opazili par štorkelj, ki je na selu gradil gnezdo na električnem drogu oziroma na drogu, po katerem poteka električni vod, in seveda izrazili skrb in prošno, če lahko karkoli storimo, in res sem zadovoljen, da smo tako hitro skupaj stopili, kot temu rečemo, tako da smo s pomočjo Zavoda za turizem in kulturo, ki je prevzel koordinacijo Elektron Gorenjske in pa Zavodom Republike Slovenije za varstvo narave, stvar uredili na način, da smo štorkljem postavili nov drog s košaro, kamor je seveda kamor sta preselila potem svoje gnezdo in seveda tam gnezdita. Tako da res moram tukaj pohvaliti, no, Elektrogorenska je prispeval, je doniral drog, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave posebno košaro, ki je nekako osnova za to gnezdo. Naše podjetje Eko pa je poskrbelo za prevoz te košare in gradbena dela, in tako smo postavili nov dom, za katerega nismo potrebovali, hvala Bogu, gradbenega dovoljenja, novi štorkli družini, in jaz verjamem in upam, da se bosta na območju Žirovnice dobro počutila, da je to neka simbolika in da se bosta seveda tako kot drugod v domače gnezdo še vračala. Skratka, hvala vsem imenovanim in neimenovanim, ki so sodelovali pri tej mini akciji.
8: Danes bo dokaj sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo in temperaturami od 22 do 27. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi padavinami.
9: Ej ga ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram. Pober se gor na muroh, vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
10: Vulkanizerstvo Andres. Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
11: Na cestah v naših koncih pa še vedno pestro, sploh na primorski avtocesti, ki ostaja zaprta, in sicer v obe smeri med Uncem in Razdrtim. Prometna nesreča v delovni zapori pri Postojni se je tam zgodila. Nastal je zastoj v obe smeri. Drugače pa še kilometr dolg zastoj tovornih vozil na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije. Pred predorom Karavanke pa še en radar ste sporočili, na stojalu je v Tenetišah pri Kranju. Srečno!
12: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
11: Samo odlična glasba, Toše Proeski, Srce nije kamen, Mariah Carey, Without You, še prej pa Bruce Chanel in Hey Baby, uživajte.
12: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

Toša Projski, srce ni je kamen, gorensko jutro poslušate, Urška, vam delam družbo. Ja, počasi pa se od vas poslavljam, tudi jutro se preveša v dopoldne in tudi v nadaljevanju smo pripravili dober, zanimiv, zabaven program dobre glasbe. Ne bo manjkalo, pejte tudi na naša socialna omrežja malo pogledati, da vidite malo zakulisnega dogajanja na radiju, kaj se kaj dogaja, tudi ko mikrofon ni prižgan. Mi nadaljujemo z odlično glasbo, tudi v nadaljevanju ostanite v naši družbi še naprej. Z nagradno igro začnemo v sredo, pa karavana letos. Točno tako kot lani bo. Odlična glasba se pripravlja tudi na karavani in tudi v nadaljevanju. V ozadju pa že Tina Turner in Two People. Lepo nedeljek še naprej.

0: Hej, načrtujete poroko? Osvojite poročna prstana zlatarne Aura v vrednosti 1400 evrov. Kupon poiščite v uporabnem priročniku poroka, ki je že v trafikah. Več na priročnikporoka.si.
1: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan. Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Triglav. Novice.
1: Anvoščim Darja Štravstisu. Evropska komisija poziva države članice, naj se ob trenutni rasti cen nafte izognejo splošnim cenovnim kapicam. Predsednica komisije Ursula von der Leyen opozarja, da so pretekle neselektivne pomoči proračun stale več 100 milijard evrov. Učinek na najbolj ranljive pa je bil premajhen. Namesto splošnega nižanja cen Brusel predlaga ciljno pomoč revnejšim gospodinstvom in hitrejšo elektrifikacijo industrije, za kar je v evropski blagajni na voljo še skoraj 100 milijard evrov. Slovenska vlada se za zdaj drži le nižjih trošarin, drugih ukrepov pa na ministrstvu za energijo trenutno ne pripravljajo. Svetovna zdravstvena organizacija pa preiskuje smrtonosen izbruh honta virusa na križanki Hondi v sredi Atlantika. Bolezen je terjala tri življenja, še trije potniki so okuženi, eden od njih se v Južni Afriki bori za življenje. Med žrtvami sta tudi dva nizozemska državljana. Vseh 240 ljudi na krovu je pod strogim zdravniškim nadzorom, medtem ko epidemiologi ugotavljajo, kako se je virus sploh razširil po ladji. Turistične velesile pa množično opuščajo nov evropski sistem za nadzor meja, da bi preprečile poletni prometni kolaps. Potem, ko je Grčija zaradi dolgih čakalnih dob že ublažila biometrični nadzor potnikov izven Unije, naj bi enako storili Italija in Portugalska. Strokovnjaki svarijo, da bi se lahko zaradi strahu pred izgubo gostov v sistemu uprla tudi Hrvaška, saj so novi terminali za prstne vtise in skeniranje obrazov povzročili popolni kaos.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Danes bo dokaj sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo in temperaturami od 22 do 27. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi padavinami.
2: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Primorska avtocesta je med Postojno in Razdrtim zaprta v obe smeri zaradi prometne nesreče v delovni zapori. Na avtocesti od Frnetičev proti Gabrku je izločanje tovornih vozil nad 7 ton in pol, prav tako na hitri cesti Vrtojba-Najnos.

0: Razgled s Triglava.
1: Pozdravljeni v razgledu po občini Kranjska Gora. Z vami sem Karmen Sluga. Prvomajski prazniki so za nami, zanimivo je bilo tudi v Zgornjesavski dolini. Na predvečer praznika so tudi tam zagoreli kresovi. Od Rateč do Dovjega so združili staro in mlado ter tako poskrbeli za prijeten prijateljski večer. 1. maj je v Zgornjesavski dolini že nekaj časa dan za tradicionalno druženje konjenikov treh dežel. Letos je organizacija znova pripadla slovenski strani, v goste pa so povabili še italijanske in avstrijske konjenike. Sprevod se je vil vse od meje v Ratečah do Kranjske Gore in nazaj v Podkoren, kjer je sledilo prijetno druženje. Za otroke pa so poskrbeli 1. in 2. maja. Pri hotelu Kompas so namreč postavili športno-zabavni poligon, na katerem so se lahko preizkusili v raznih igrah in športih.

0: Poslušate razgled po občini Kranjska Gora. Ragor je tudi letos objavil razpis za nagrajevanje tradicionalnega sušenja krme ali žita v kozovcih na območju občine Kranjska Gora. Več o tej tradiciji pa Veronika Perko z Ragorja.
1: Razpis že poteka več let in sicer smo pred 5 leti prvič izpeljali to v občini Kranjska Gora, na to pa so se projektu pridružile tudi druge občine. Tako da na razpisu sodelujeta tudi občini Bled in Gorje, letošnjim letom pa se je projektu pridružila tudi občina Radovljica. Projekte med občani sodelujočih občin bi v prejšnjih letih lepo sprejet, beležili smo zelo dober odziv, bilo je po cirka 15 prijav na posamezno občino in po cirka 100 teh polnih bran oziroma oken na občino smo zabeležili, tako da smo veseli takega odziva. Zdaj, kako pa poteka sam razpis, do 11. maja poteka zbiranje predhodnih prijav, tako da vsi, ki nameravate v kozovcu sušiti krmo, vabljeni k prijavi. Seveda prijava ni zavezujoča, če bo lepo vreme, boste krmo posušili na drug način, če pa vreme vendarle ne bo prizanesljivo, pa se lahko poslužite tega in boste zato tudi nagrajeni. Višina nagrad bo določena na podlagi razpoložljivega nagradnega sklada posamezne občine, števila prijav in pa števila vseh obdevanih bran, se pravi tih oken. Vsi, ki imajo kozovc na območju omenjenih občin in letos načrtujejo sušenje v kozovcu, vabimo, da se prijavijo. Celotna pravila nagradnega razpisa so objavljena na spletnih straneh sodelujočih občin, kot sem omenila Bled, Gorje, Radovljica in Kranjska Gora, ter tudi seveda na naši spletni strani, torej na spletni strani Razvojne agencije Zgornje Gorenjske. Tam so na voljo tudi prijavni obrazec in pa obrazec za soglasje lastnika. To je namreč letošnja novost. Tisti, ki niso lastniki kozovcev, ki jih prijavljajo, morajo prijavi priložiti tudi omenjeno soglasje.

0: Z nami ste v razgledu po občini Kranjska Gora. Tudi v mesecu maju se bo po knjižnicah v Zgornje Savski dolini odvilo kar nekaj zanimivih dogodkov. Več vodja enot knjižnice Zala Hrast.
1: V petek 15. maja ob 19. uri vas vabimo v knjižnico Kranjska Gora na prireditev z naslovom Zgodbe iz Zgornje Savske doline. Na prireditvi bo predstavljena publikacija Zgodbe iz Zgornje Savske doline. Publikacija je razdeljena na dva dela. Prvi del je naslovljen Zgodbe iz Zgornje Savske doline, drugi del pa pripovedno izročilo Marice Globočnik. Prvi del se dotika pripovedi iz posameznih krajev Zgornje Savske doline. Rateče pod Koren, Kranjska Gora, Gozd Martuljak, Dovje Mojstrana, Radovna. Dotakne pa se tudi junakov, ki so del pripovednega izročila Zgornje Savske doline. Anja Panja, Bedanec, Kekec, Pehta, Prisank. Junakov in zgodb piše veliko več. Tema je zelo obsežna, zato bi z njenim raziskovanjem veljalo nadaljevati. Zaključuje se s pripovedovalci in literarnimi pa ustvarjalci iz Zgornje Savske doline. Peter Jakl, Marica Globočnik, Marcel Domboc, Josip Vandot, Mirko Kunčič, France Voga, Metka Kerantrček, Špela Oblak, Anže in Leja Svrzikapa. V drugem delu pa so zapisane zgodbe, ki jih je leta 2008 povedala Marica Globočnik, teta Pehta. Z nami bodo tudi junaki iz Rajš po poteh triglavskih pravljic, gledališke predstave v naravi, ki se sicer odvija na poti iz Mojstranje na Dovje. V ponedeljek 18. maja ob 17. uri vas vabimo v knjižnico Kranjska Gora na poletno delavnico domače kozmetike za odrasle, Sijaj poletja. Delavnico bo vodila usposobljena zeliščarka s certifikatom Franja Krevzel. V knjižnici Kranjska Gora bomo izvedli cikel delavnic domače kozmetike pod skupnim naslovom Sezonska lepota. Skupno bomo izvedli 4 delavnice, vsaka se osredotoča na potrebe kože in telesa v določenem letnem času ter na sestavine, ki jih takrat ponuja narava. Na zadnji poletni delavnici za odrasle Sijaj poletja bo poudarek zaščita pred soncem, hlajenje in hidracija. Izdelali bomo aloe vera gel, osvežilno meglico za obraz in olje po sončenju. Tekom delavnice bomo pogovarjali o pomenu sezonske nege, zakaj koža v določenem letnem času potrebuje nekaj posebnega. Predstavili bomo sestavine, njihove lastnosti, zakaj jih izbrati. Izmenjali si bomo izkušnje, nasvete za uporabo, recepte ter izdelali 2 ali 3 izdelke in jih odnesli domov. Udeleženci se prijavijo za celo leto in skozi njih 4 delavnic ustvarijo sezonsko zbirko izdelkov ter pridobijo celovit pogled na nego kože. Skupina je omejena, zato pohitite s prijavami, ki jih zbiramo do zasedbe mest v knjižnici Kranjska Gora ali na elektronski naslov dolina@knjižnica-jesenice.si.

0: Še vedno poslušate razgled po občini Kranjska Gora. Ustanova Avgusta Delavca v sodelovanju z Gornjesavskim muzejem Jesenice, Slovenskim planinskim muzejem in veleposlaništvom Češke republike v Sloveniji to sredo 6. maja ob 18. uri vabi v Slovenski planinski muzej na slovesno odprtje razstave Ladislava Jiraska Češko-slovensko planinsko sodelovanje združeno s prikazom filma o Češki koči. Na prireditvi bodo o češki podružnici Slovenskega planinskega društva, oblikovanju razstave, nastajanju filma o češki koči ter njenem simbolnem pomenu za preteklo in sedanje češko-slovensko planinsko sodelovanje spregovorili Miro Eržen, predsednik uprave ustanove Avgusta Delavca, Ladislav Jirasko, avtor razstave in filma ter Andrej Karničar, župan občine Jezersko. Razstavo bo odprl veleposlanik Češke republike v Sloveniji, Jerži Kudela. O prazniku krajevne skupnosti Rute Gost Martuljek in Srednji vrh pripravljajo slovesnost z odprtjem razstave Vrata v raj, ki bo v petek 8. maja ob 18. uri v gasilskem domu v Gozdu Martuljku. Razstava bo na ogled tudi 9. in 10. maja med 10. in 18. uro. To je bil tokratni razgled po občini Kranjska Gora. Striglava, lep dan želim, Karmen Sluga.
1: Poslušali ste razgled Striglava.

0: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blaj Vajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
1: Inox in aluminij, pločevine in profili se dobijo v Inox centru. Vkolikor ste leni, vam še dostavimo po ceni. Inoxcenter.si.
2: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
3: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
4: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.
5: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
6: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Konec marca je tudi občino Žirovnica hudo prizadel orkanski veter, sedaj pa so opravili tudi analizo ukrepov ob tej naravni nesreči. Vse pa pojasnjuje žirovniški župan Leopold Pogačar.
7: Ta intervencija je v bistvu trajala 4 dni. Prve 2 dni so domači gasilci s pomočjo gasilske zveze Jesenice in uprave za zaščito in reševanje seveda intervenirali in odpravljali nevarnosti za premoženje in zdravje ljudi. Kot sva že poročala, potem sobota, nedelja je pa potekala v znamenju odprave posledic na način, da smo seveda s enotami iz ostalih regij Slovenije in seveda vsemi domačimi pomagali pri sanaciji ljudem. No, ker je seveda bil aktiviran štab, ker je bilo aktivirano veliko število ljudi, raznih ekip in ker smo seveda pri teh zadevah resni in moramo biti resni, smo v preteklo sredo skupaj s poveljnikom civilne zaščite, skupaj s poveljnikoma obeh domačih društev, to se pravi tako za Breznice kot Smokuča, Gasilske zveze Jesenice, Garsa, medobčinskega inšpektorata in vseh teh, ki so v bistvu neposredno sodelovali, opravili analizo. In sicer na način, da smo šli skozi poročilo, ki sem ga pripravil za občinski svet, no in pri tem odkrito spregovorili vseh plusih in minusih, vseh pomankljivostih, no pa lahko koj pomirim, da pomankljivostih sreči ni bilo prav veliko, ampak gre se pa pač za neke organizacijske prejeme, ki bodi si skrajšujejo določene čase, ko je potrebno intervenirati in seveda tudi povečajo učinkovitost. Ugotovili smo, da bo treba neke opreme dodatno nabaviti in pa dogovorili smo se, zaenkrat še ustno bomo pa to seveda tudi formalizirali, da bomo določeno opremo in pa material, ki ga potrebujejo enote sil za zaščito in reševanje in tudi gasilci ob svojih intervencijah, naprimer govorim o čisto praktičnih zadevah, kot je določeno orodje, žebli, vijaki, les, folijo in podobno, da bomo skupaj to poskušali dogovoriti z sosednjimi občinami, Jesenicami in upam, da mogoče celo s Kranjsko Goro, da bi nekaj tega materiala občine nabavile in ga hranile za enkrat na sedežu poklicne gasilske brigade Jesenice, ki je vsem približno enako dostopna.
8: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
9: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
10: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
11: Danes bo dokaj sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo in temperaturami od 22 do 27. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi padavinami.
12: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
13: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
12: 900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
13: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.

0: Koristno sporočilo na Radiu Triglav.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Tempo življenja nas sili v odločitve, ki niso najboljše za naše zdravje. Obremenjujejo nas negativni stres in pa nezdravo prehranjevanje. A za svoje zdravje lahko največ naredimo sami. Vabimo vas poslušati.

0: Pozdravljeni! Kolagen je za naše telo zelo, zelo pomemben. Z gospo Herto Kusmina iz podjetja Biostile bova danes govorili o tem, na kaj vse vpliva kolagen in kako ga lahko hranjamo. Gospa Herta, lep dober dan!
1: Ja, lepo pozdravljeni! Kolagen je najbolj zastopana beljakovina v človeškem telesu in sodi med proteine, ki nam dajajo oporo in obliko. Kolagen je pomemben gradnik mišic, vezivnega tkiva, hrustanca in vseh tkiv v našem telesu.
0: Kako pa se počutimo, če nimamo dovolj kolagena?
1: Po 25. letu izgubimo do 1% kolagena na leto. Dokler ga imamo v telesu dovolj, smo zjutraj, ko ostanemo prožni, takoj se lahko premikamo, naši sklepi so prožni. Hrustanec se manj obrablja, manj je težav s pokanjem kapilar, s krčnimi žilami in hemoroidi. Naša koža, lasje in nohti so lepši. Pri jemanju kolagena pa je pomembno, da dodajemo 5 različnih tipov kolagena, ki delujejo na različna področja v našem telesu. Če je hidroliziran, torej razbit na majhne delce, se z lahkoto vgradi v naša tkiva.
0: Kaj pomeni, da je kolagen hidroliziran, bo povedal doktor znanosti z področja biokemije, doktor Dejan Gmajner.
2: Kolagen se veliko bolje absorbira v črevesju, če ga zaužijemo v hidrolizirani obliki, torej, če je predhodno razgrajen na manjše sestavne dele. Encimsko hidrolizirani kolageni kažejo vse lastnosti funkcionalne prehrane, ki presegajo koristi osnovne zdrave in raznolike prehrane. Bioaktivni peptidi iz kolagena s specifičnim aminokislinskim zaporedjem kažejo tudi določene fiziološke učinke. Izboljšano elastičnost kože, povrnitev izgubljenega hrustančnega tkiva, zmanjšujejo bolečine v sklepih, ki so povezane z fizično aktivnostjo, krepijo kite in vezi, povečujejo tudi kostno mineralno gostoto po menopavzi, na primer pri ženskah, in hkrati skrbijo tudi za povečanje mišične mase in moči ter zmanjšanje maščobne mase pri ljudeh s sarkopenijo. Edino Biostile mešanica kolagenov vsebuje kar 5 različnih virov kolagena in tako pokrije celoten spekter potreb našega telesa po kolageni.
0: Najlepša hvala, gospod Gmajner. Gospa Herta, kaj pa vsebuje vaš kolagen?
1: Torej, naš kolagen poleg 5 tipov kolagena vsebuje še druge koristne snovi. Vsebuje še močne antioksidante in snovi, ki pospešujejo tvorbo kolagena in blažijo vnetja. Kurkumin nadzoruje vnetja v našem telesu. Vemo pa, da vsa vnetja jemljajo moč našemu telesu in pohitrijo staranje tkiv.
0: Ampak, gospa Herta, za naše poslušalce imate danes prav posebno ponudbo.
1: Res je. Danes nas naše stranke lahko pokličejo na 0800 88 88 in kupijo izdelek kar s 50% popustom. Rada pa bi izpostavila hialuronsko kislino. Ima prav posebno lastnost. Zadrži do 1000-krat več vode, kot je njena teža. Torej, gubice so na našem obrazu veliko manj vidne.
0: Torej, spoštovani poslušalci, danes posebna ponudba za izdelek kolagen Powder Blend s hialuronsko kislino. Pokličite na brezplačno telefonsko številko, ki se glasi 0800 88 88 in izkoristite kar 50% popust. Ja, zaloge so omejene, zato hitro telefone v roke in si pridobite ta izdelek, ki bo res krasno vplival na vaše telo. A kmalu bomo ponovno nazaj.

0: Ponovno pozdravljeni, torej danes govorimo o kolagen powder blendu s hialuronsko kislino. Privoščite si ga tako, da pokličete na brezplačno telefonsko številko 0800 88 88 s kar 50% popustom in brezplačno poštnino. Gospa Herta, pravite pa, da raven kolagena začne upadati že tam po 35. letu starosti.
1: Res je, drži, kar pa pomeni, da izgubljamo na naši mišični moči in se zato počutimo utrujene. Beljakovine poskrbijo za ohranjanje naših mišic in zdravih kosti. Rezultate vidimo izjemno hitro, v prvih 10 dnevih. Vse, kar opazite na koži, laseh in nohtih, pa se dogaja tudi v vaši notranjosti, kar je še pomembnejše kot zunanji videz. Danes smo za vas pripravili ta odličen izdelek po ugodni ceni. Uživali boste v njegovem okusu, še bolj pa v rezultatih, ki jih boste opazili na svojem telesu.
0: Ja, in kolagen powder blend je bil tudi klinično testiran. Kaj pa so pokazale študije, nam bo povedal dr. Dejan Gmajner, pa mu prosim lepo prisluhnimo.
2: V klinični študiji je bilo dokazano, da BioSteel Collagen Powder Blend izboljšuje biomehanske lastnosti kože, torej povečuje elastičnost in čvrstost kože, zmanjšuje izgubo vlage preko kože in tako povečuje tudi vlažnost in sijaj. Zelo velik vpliv pa je imel tudi na obstoječe gubice na obrazu. Pri uporabnikih se namreč občutno zmanjšalo število, dolžina in volumen obraznih gubic. Po uporabi izdelka BioSteel Collagen Powder Blend je koža mehkejša, bolj gladka, čvrsta, elastična, in sijoča ter prijetnejše na dotik. Celo celjenje manjših ran poteka hitreje. Lasje in nohti pa debelejši in bolj sijoči. Dodatno so uporabniki poročali tudi o zmanjšanju bolečin v sklepih ter večji gibljivosti in fleksibilnosti, kar je pripomoglo ne le k prijetnejšemu upravljanju vsakodnevnih fizičnih aktivnosti in okrevanju po teh aktivnostih, temveč je tudi zmanjšalo jutranjo okorelost v sklepih in prijetnejši pričetek dneva.
0: Hvala, dr. Gmajner, torej krasen izdelek, ki nima konkurence na tržišču. Kako hitri pa so vidni rezultati, koli pri redni uporabi?
1: Ja, kot smo povedali, po približno 10 dneh že zaznamo lepšo kožo, trdnejše nohte, manj jutranje okorelosti in predvsem več energije, ker se vnetja v telesu zmanjšujejo. Če mi nadzorujemo vnetja v telesu, pa na ta način poskrbimo tudi za naše sklepe in hrbtenico.
0: Ja, in takšni spremembi ste opazili tudi zadovoljni uporabnici. Prosim za izkušnje.
3: Lepa koža, sijoča, predvsem pa zdrava koža, prav tako lasje in nohti in seveda manj težav z ožiljem. Za vse to lahko rečem samo en velik hvala BioSteelu za odličen kolagen.
4: Ko sem začela z uživanjem, sem že v 8 dneh opazila prve spremembe. Manj okorelosti zjutraj in mravljinčenje. Počutim se spet mlada. Veliko bolj sem gibljiva. Čutim, da imam več moči in energije in tudi bolečin v sklepi in kosti nekako ne čutim več.
0: Najlepša hvala za izkušnji. Gospa Herta, kaj bi še dodali?
1: Skoraj nimam kaj, lahko rečem le, da morajo izdelek probati in potem ga bodo lahko pohvalili tako kot že na tisoče Evropejcev.
0: Poskrbite za vaše počutje in izgled. Torej kolagen powder blend s hialuronsko kislino svojimi sestavinami prispeva k vaši mišični moči in zdravju vaših kosti, vaše kože in dlesni. Kolagen dokazano vpliva na lepoto vaših las, nohtov in vpliva na vsa vezivna tkiva vaših sklepov. Pokličite na 0800 88 88 in si zagotovite akcijsko ceno s kar 50% popustom. 0800 88 88. Srečno in kmalu nasvidenje.

0: Iščete novo zaposlitev? Spar Kranjska Gora vabi nove sodelavce. Prodajalce, prevzemnike, vodje različnih oddelkov in druge. Če ste zanesljivi in odgovorni ter radi delate z ljudmi, vas vabimo, da svojo prijavo do 17. maja pošljete na elektronski naslov zaposlitev@spar.si. Več informacij o razpisanih delovnih mestih najdete na www.spar.si/zaposlitev. Spar smo mi. Prijazni, sodobni, enostavni.
1: Odpadni material ima vrednost. Pripelite ga na eno od 18 lokacij Dinosa. Odkupimo in takoj plačamo. Dinos, z vami že 80 let.
2: FSS Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
3: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan in prijeten ponedeljek voščim tudi Ula Šegula. Politično dogajanje po odločitvi predsednice Nataše Pirc-Musar, da v prvem krogu ne predlaga mandatarja, se zaostruje. Državni zbor se bo z njeno odločitvijo seznanil jutri, na to pa se začne drugi krog iskanja. Najresnejši kandidat ostaja Janez Janša, ki že tipa teren za koalicijo, medtem ko imena ministrov za zdaj ostajajo neuradna. Ključno vprašanje ostaja, ali bo komu uspelo zbrati potrebno večino. Pred vrati so torej odločilni dnevi za novo vlado. Na eni od križark v Atlantskem oceanu pa so potrdili izbruh nevarnega virusa, zaradi katerega so umrli že trije potniki. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije se je okužilo 6 ljudi, eden se še bori za življenje. Vzrok naj bi bil hanta virus, tako imenovana mišja mrzlica. Preiskava še poteka, saj vir okužbe za zdaj ostaja neznan. Pa še v Južno Korejo, kjer tako malo spijo, da so priredili kar tekmovanja v spanju. Dogodek v enem od parkov v Seulu opozarja na dejstvo, da so Južni Korejci med najbolj neprespanimi na svetu. Zmagal je moški v 80-ih letih. Organizatorji pa so kakovost spanja spremljali tudi z merjenjem srčnega utripa. Očitno v Seulu danes zmaga tisti, ki zna najbolje zaspati.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
3: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Danes bo še večinoma sončno, z občasno povečano koprenasto oblačnostjo, proti večeru pa se bo od zahoda začelo oblačiti. Danes bo še pihal jugozahodnik, najvišje dnevne temperature pa bodo od 22 do 27 stopinj.
4: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na primorski avtocesti med Logatcem in Postojno ter med Senožečami in Razdrtim zaradi prometne nesreče. Daljši zastoj je tudi na regionalni cesti, Vrhnika Logatec Razdrta v obe smeri. Še en zastoj beležimo na gorinski avtocesti, gre za zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji. Okvara vozila pa še ovira promet na Vipavski hitri cesti, pazljivo med Vipavo in Nanosom, tudi na voznem pasu. Srečno!
0: Radio Triglav danes izpostavlja.
5: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj. Danes bomo šli najprej v Žirovnico. Slišali boste, kako napreduje gradnja obvoznice Vrba. Nato pa bomo govorili o obnovi po vodni ujmi leta 2023 ter o oceni ravnanja v času orkanskega vetra konec marca. Nato bomo šli v knjižnico Antona Tomaža Linharta Radovljica. Slišali boste, kaj so v maju pripravili za odrasle, za otroke in katere razstave so na ogled. Ostanite v naši družbi, nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V občino Žirovnica gremo, v naši družbi je župan Leopold Pogačar.
1: No, začniva z obvoznico Vrba, kako tečejo dela oziroma postopki?
2: Ja, moram reči, da v tem trenutku dela potekajo skladno s pogodbo, s terminskim planom. Največji fokus ta trenutek je na izgradnji nadvoza. In pa seveda bi rad tudi povedal, da smo uspeli z Zavodom za varstvo kulturne dediščine kljub začetnemu nasprotovanju doseči dogovor in so celo nam pomagali pri razporeditvi, da bomo lahko traso obvoznice tudi ustrezno, če temu rečem, zasadili, to se pravi zaščitili z drevjem, z grmovnicami, kar je bila tudi želja veliko ljudi v smislu skrbi, da ne bi hrup iz te obvoznice preveč vplival na hiše okrog nje. Lahko tudi povem, no, da smo vpisani v zemljiško knjigo na vseh parcelah, ki jih potrebujemo za to gradno in v teh dneh že tečejo postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja v celoti, kar pomeni, da bomo seveda obvoznico tudi gradili naprej. Glede na prakso, ki se je pa v zadnjem letu dogajala, pa seveda računamo še na kakšen ogovor, pritožbo, ampak vsi postopki, ki so bili do zdaj sproženi, bodi si proti investitorju, bodi si proti upravni enoti, lahko povem, da so bili uspešno zaključeni v našo korist. Upravno sodišče pa odloča še v eni zadevi, vendar glede na vse do sedaj in glede na zagotovila mojih strokovnih služb, izvajalcev, projektantov, smo seveda storili vse, kar moramo in na način, kakor moramo in pri tem spoštovali vse predpise. Skratka, verjamem, da bova, ker čas hitro teče, kaj kmalo lahko poročala, mogoče celo o tem, da zaključujemo z deli in se pogovarjala o otvoritvi obvoznice.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja, ostajamo v občini Žirovnica, v naši družbi je župan Leopold Pogačar.
1: No, v tem delu bova govorila o ujmah in to dveh, najprej o tisti vodni iz leta 2023, potem pa še o orkanskem vetru pred nekaj tednov. Če najprej spregovorimo o tem, kako poteka obnova po ujmi iz leta 2023.
2: Mi da sva že, oziroma jaz sem z vašo pomočjo že seznanjal naše občanke in občani in seveda vse ostale zainteresirane v tem, da dela, to se pravi na sanaciji upornega zidu v Mostah, potekajo skladno s terminskim planom. Obveščal sem tudi javnost, da nam je država odobrila 1,400 in še nekaj tisoč evrov, no sedaj lahko povem, da smo to tudi formalizirali. Nekaj dni nazaj sva z ministrom za naravne vire in prostor podpisala pogodbo o črpanju teh sredstev, tako da bodo v naslednjih dneh šli iz občine tudi zahtevki za ta sredstva, kajti do sedaj smo to seveda pokrivali iz proračuna ali, če rečem, zalagali in no, nekje na 700 tisoč evrih smo. Skratka, do konca poletja bo tudi ta sanacija zaključena in veselim se že, ko bomo ta del ceste lahko spet dali v uporabo. Pa ne gre toliko za cesto, kot gre seveda za uporni zid in zaščito brežine.
1: No, konec marca je tudi občino Žirovnica močno prizadel orkanski veter. Veliko objektov je bilo poškodovanih, intervencija je bila kar obširna, trajala je nekaj dni. Ne. Pred kratkim pa ste opravili analizo ukrepov ob tej naravni nesreči.
2: Točno tako, ta intervencija je v bistvu trajala 4 dni. Prve 2 dni so domači gasilci s pomočjo gasilske zveze Jesenice in uprave za zaščito in reševanje seveda intervenirali in odpravljali nevarnosti za premoženje in zdravje ljudi. Kot sva že poročala, potem sobota, nedelja je pa potekala v znamenju odprave posledic na način, da smo seveda s enotami iz ostalih regij Slovenije in seveda vsemi domačimi pomagali pri sanaciji ljudem. No, ker je seveda bil aktiviran štab, ker je bilo aktivirano veliko število ljudi, raznih ekip in ker smo seveda pri teh zadevah resni in moramo biti resni, smo v preteklo sredo skupaj s poveljnikom civilne zaščite, skupaj s poveljnikoma obeh domačih društev, to se pravi tako za Breznice kot Smokuča, Gasilske zveze Jesenice, Garsa, medobčinskega inšpektorata in vseh teh, ki so v bistvu neposredno sodelovali, opravili analizo. In sicer na način, da smo šli skozi poročilo, ki sem ga pripravil za občinski svet, no in pri tem odkrito spregovorili vseh plusih in minusih, vseh pomankljivostih, no pa lahko koj pomirim, da pomankljivostih sreče ni bilo prav veliko, ampak gre se pa pač za neke organizacijske prejeme, ki bodi si skrajšujejo določene čase, ko je potrebno intervenirati in seveda tudi povečajo učinkovitost. Ugotovili smo, da bo treba neke opreme dodatno nabaviti in pa dogovorili smo se, zaenkrat še ustno bomo pa to seveda tudi formalizirali, da bomo določeno opremo in pa material, ki ga potrebujejo enote sil za zaščito in reševanje in tudi gasilci ob svojih intervencijah, naprimer govorim o čisto praktičnih zadevah, kot je določeno orodje, žebli, vijaki, les, folijo in podobno, da bomo skupaj to poskušali dogovoriti z sosednjimi občinami, Jesenicami in upam, da mogoče celo s Kranjsko Goro, da bi nekaj tega materiala občine nabavile in ga hranile za enkrat na sedežu poklicne gasilske brigade Jesenice, ki je vsem približno enako dostopna. To je mogoče en tak utrinek, no, iz tega, pa dokler ne dobimo novega gasilsko-reševalnega centra na Zabreznici, bomo nekoliko seveda predelali tudi našo sejno sobo. Gre za čisto praktične zadeve, da ko zmanjka elektrike, je treba pač kabel z agregata pripeljati v štab in seveda ne zgleda najbolj praktično, če to počnemo na način, da odpremo okna na kip. Skratka, no, odkrito smo se pogovorili. Jaz sem še enkrat izrazil oziroma izkoristil to priložnost, da sem se resnično zahvalil tako na osebnem nivoju kot v imenu občine in občinskega sveta vsem, ki so pri tem sodelovali. Vse to je pa seveda usmerjeno v cilj, da smo hitri, učinkoviti in da seveda ljudje točno vedo, da v težkih trenutkih ne bodo sami.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V naši družbi lepo pozdravljam Katarino Košnik z knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica. Katarina, lep pozdrav.
1: Lep pozdrav.
0: No, najprej spregovoriva o tem, kaj za maj pripravljate za odrasle.
1: Ja, imamo nekaj prireditev za odrasle tudi v maju. Že vnaprej pa povem, da se je pa konec aprila zaključila naša akcija, ta veseli knjižni svet, tako da se tudi v knjižnici počasi pripravljamo na tiste poletne počitnice, ampak vseeno kar nekaj zanimivih prireditev v maju tudi za odrasle. Če najprej pogledava v Radovljici, Skvačko in Volno ustvarjamo na polno še dvakrat, tudi v maju, in sicer že v torek 5. maja ob 10. uri v sejni sobi z našo knjižničarko Petro in potem v torek 19. maja ob 18. prav tako v sejni sobi knjižnice v Radovljici. Z nami bo tudi Milijanka Bajžel, ki bo predavala o zvoku, ki prebuja nadaljno radovednost za samoraziskovanje. Prav tako v torek 5. maja jo bomo gostili ob 19. v dvorani z naslovom Zvok, zdravilni most, ki povezuje dušo, telo in um. Na koncu, da ne bo ostalo samo pri besedah, bo izvedla še krajši zvočni objem. Sokrates Cafe se bodo srečali z našim direktorjem Markom Zupancem v četrtek 7. maja ob 10. uri v sejni sobi. Za vse, ki vas zanimajo vprašanja, ki segajo onkraj vsakdanjih pogovorov, seveda vabljeni na sproščen pogovor na Sokrates Cafe. Zanimive ga gosta pričakujemo v maju, in sicer v torek 12. maja ob 19. bomo gostili Toneta Partliča, torej literarni večer bo vodila v pogovoru Urška Kljajič. Tone pa nam bo seveda več povedal o svojem življenju, ustvarjanju. Verjetno mi ni treba povedati, da je to slovenski pisatelj, dramatik, učitelj, scenarist in politik, ki je znan po številnih knjižnih delih, ki so jih naši bralci, verjamem, da že kar nekaj tudi prebrali. Predavanje o epilepsiji pa sledi konec meseca v Radovljici, torej v torek 26. maja ob 19. v dvorani. Predavanje ga organizira društvo Liga proti epilepsiji Slovenije, vodil ga bo nevrolog dr. Matevž Kržan, torej vtorek 26. maja. Poglejmo še na Bled, tudi dve zanimivi prireditvi. Strela z jasnega je zdajle kar priljubljena knjiga v naših knjižnicah, je navdihujoča življenjska zgodba Dareta Vidica, ki bo naš gost skupaj z Bibo Jamnik Videc, pogovor bo vodila Urška Kljajič, tako da res zanimiv pogovor se obeta v četrtek 21. maja ob 19. v dvorani Medgeneracijskega centra na Bledu. Potem pa še v četrtek 28. maja ob 19. tudi v dvorani na Bledu Kolesarska odisejada. Naš gost bo Aleš Juvanc, skupaj v 4 mesecih prekolesaril 7548 km in kar 14 držav od Slovenije do Gvineje Bisau, in njegova pripoved bo zagotovo zanimiva in prav lepo povabljeni. V Bohinjski Bistrici pa Združenje Evropa Dona, skupina Zgornja Gorenjska, nadaljuje s svojimi ustvarjalnimi delavnicami. V maju bodo izdelovali slike iz kamnov in drugih naravnih materialov. Srečali se bodo v četrtek 21. maja ob 17. v knjižnici v Bohinjski Bistrici in potem še v četrtek 28. maja ob 17. Never za konec tega povzetka prireditev za odrasle povabim še na delavnico iskanja gradiva. Tudi v mesecu maju bomo izvedli dve delavnici, in sicer iskanja po bibliografskem sistemu COBIS Plus, eno v dopoldanskem in eno v popoldanskem terminu, tako da če bi radi bolj samostojno iskali po gradivu, lepo povabljeni v torek 12. maja ob 9. dopoldan in v petek 29. maja ob 17. v sejni sobi v tretjem nadstropju knjižnice v Radovljici se dobimo. Toliko o prireditvah za odrasle, seveda so vse prireditve objavljene tudi na naši spletni strani in v knjižicah, ki jih dobite na pultih v naših knjižnicah.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Ostajamo v knjižnici Antona Tomaža Linharta, tako v matični knjižnici kot v enotah v naši družbi je Katarina Košnik. No, če so prej govorili o tem, kaj pripravljate v maju za odrasle, poglejva še, kaj pripravljate za otroke.
1: Tako je pester program v maju v naših knjižnicah, bo tudi za otroke. Pravljične rokodelnice prihajajo v našo družbo tako kot vsak mesec. Skupni projekt gorenjskih splošnih knjižnic, namenjen družinam z otroki. V Bohinjski Bistrici, v Radovljici in na Bledu jih bomo pripravili. V Bohinjski Bistrici v sredo 20. maja ob 17. V Radovljici četrtek 21. maja ob 17. in pa na Bledu 22. maja ob 17. uri. Takole smo začeli z zadnjim tednom, zdaj gremo pa nazaj na prvega. V prvem tednu maja še zadnja predstava v naši akciji Knjižko gledališko, in sicer Muca Maca in Maček v Muri, predstavi gledališča Enostavno prijatelji z vsemi znanimi pravličnimi junaki iz knjige Kajeta Nakoviča, ki bodo nastopili pa sicer v novi zgodbi. Naj spomnim vse, ki so zbirali žige, v naši knjižici Knjižko gledališko naj seboj knjižice prinesejo, izpolnjene seveda s podatki, da vas bomo lahko potem povabili na zaključno prireditev. V Bohinjski Bistrici bo predstava gostila v sredo 6. maja ob 17. v Kulturnem domu Joža Ažmana. V Radovljici si jo lahko gledate v četrtek 7. maja ob 17. v dvorani knjižnice. Na Bledu v petek 8. maja ob 17. v dvorani Medgeneracijskega centra in v Kropi v sredo 20. maja ob 17. v Kulturnem domu Kropa. Naj povem, da v Gorjah se pripravljajo na gradnjo novega kulturnega doma, tako da za nekaj časa tam predstav ne bo, tudi v maju, torej gorjanska predstava odpade, ker seveda si obetajo v Gorjah nov kulturni dom, takrat pa seveda se z našimi prireditvami ponovno vrnemo. Pravlična urica, prav tako v Bohinjski Bistrici, v Radovljici in na Bledu z našo knjižničarko Silvo, ki seveda si obetajo v Gorjah nov kulturni dom, takrat pa seveda se z našimi prireditvami ponovno vrnemo. Pravlična urica, prav tako v Bohinjski Bistrici, v Radovljici in

povezovalno, bo z nami v Bohinjski Bistrici in v Radovljici izkustvena delavnica z Jerco Zupanc v Bohinjski Bistrici v sredo 27. maja ob 17. in v Radovljici v četrtek 28. maja ob 17. Potem pa še dve samostojni prireditvi, ena na Bledu v petek 29. maja ob 16.30, slikarske delavnice s slikarskim društvom Atelje Bled in pa v Radovljici vsak ponedeljek ob 17. v pravlični sobi angleške pravljice z Rebeko Svetina 4. 11. 18. in 25. maja. No, konec maja se v Bohinju obeta tudi že 20. mednarodni festival Alpskega cvetja, kjer našo knjižnico pridno sodelujemo, tako kot vsako leto. Letos bomo sicer v juniju pripravili še nekaj dodatnega programa, ampak že konec maja nas boste srečali na prireditvi, ki jo pripravljajo V konc sveta so pravljice doma, tako da vsi vabljeni v Zlatorogovo pravljično deželo, ki bo v soboto 23. maja od 9.30 do 13. v Ukancu v Bohinju, no v primeru, da bo tisti dan dež, pa se dobimo 30. maja, prav tako v soboto od 9.30 do 13.

0: knjižnici Antona Tomaža Linharta. V naši družbi je Katarina Košnik. No, povedali sva že, kaj pripravljate za odrasle in kaj za otroke. Katere razstave pa si bo moč ogledati v maju?
1: Ja, če greva kar po vrsti in pogledava, kaj bo krasilo naše enote knjižnic na območju knjižnice Antona Tomaža Linharta, pa začniva v Radovljici. Kdo navdihuje moje sanje, bo naslov razstave v tretjem nadstropju, pripravljajo jo dijaki prvih in drugih letnikov smeri medijske tehnike, ekonomske gimnazije in srednje šole Radovljica. Sodelovali so na natečaju Evropa v šoli, kdo navdihuje moje sanje, no in temu bo posvečena tudi razstava, ki jo bodo pripravili in bo na ogled ves mesec maj. Filmska odprava okoli sveta pa nas vabi v prvem nadstropju, potovanje skozi kulture, od mest do divjine, vsa tudi bo na ogled ves mesec v prvem nadstropju. V Begunjah bo razstava Vse cveti in brsti, na ogled ves mesec razstava likovnih izdelkov učencev prvega A razreda šole Begunje, ki so ustvarjali pod mentorstvom Jane Ulčar in Simone Prek. V Kropi Utrip stare krope, razstava izdelkov učencev tretjega razreda osnovne šole Staneta Žagarja Lipnica pod mentorstvom učiteljice Tanje Miklavčič-Lukančič. V Lescah Barvita in igriva pomlad, tudi razstava likovnih izdelkov otrok iz skupin Rakci in Pingvini vrtce Lesce, ustvarjali so pod mentorstvom Tjaše Torkar, Matej Božič, Anuške Bernard in Edite Turk. Na Bledu bo razstava nosila naslov Ustvarjati znam, pripravljajo učenci tretjih razredov osnovne šole profesora dr. Josipa Plemla Bled s mentorico Bernardko, so ustvarjali okrasne predmete iz različnih materialov. V Gorjah Svetloba ves mesec bo na ogled likovna razstava, ki so ustvarjali učenci prvega A, prvega B osnovne šole Gorje z mentoricami Ano Slapar, Jano Pristavec in Marjano Ražen. V Bohinjski Bistrici pa tudi dve razstavi, razigrani maj, to je razstava likovnih izdelkov učencev prvih razredov osnovne šole dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica pod mentorstvom Polone Obla Golobič, Sabine Jekler in Urše Cerkovnik je nastajala, potem pa še razstava Čudoviti travnik, ki pa jo pripravljajo ješki iz vrtca Bohin pod mentorstvom Manice Ravnihar in Andrejke Cerkovnik. V Srednji vasi pripravljajo razstavo učenci prvih in drugih razredov podružnične osnovne šole pod mentorstvom Žice Kašta in Ksenije Anšič, nosila bo naslov Na travniku.
0: Oddajo sem pripravila Nataša Hara in lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
3: Danes bo še večinoma sončno, z občasno povečano koprenasto oblačnostjo, proti večeru pa se bo od zahoda začelo oblačiti. Danes bo še pihal jugozahodnik, najvišje dnevne temperature pa bodo od 22 do 27 stopinj.
4: Ej ga ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram, pober se gor na muroh, vulkanizerstvo Andres pa jih zamenej, mater ti gate vsrane.
2: Vulkanizerstvo Andres. Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Zastoji so na primorski avtocesti med Logatcem in Postojno ter med Senožečami in Razdrtim zaradi prometne nesreče. Daljši zastoj je tudi na regionalni cesti. Vrhnika Logatec Razdrta v obe smeri. Še en zastoj beležimo na gorenjski avtocesti. Gre za zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji. Okvara vozila pa še ovira promet na Vipavski hitri cesti, pazljivo med Vipavo in Nanosom, tudi na voznem pasu. Srečno!
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj
1: Pet Fivar Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
3: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Ne zamudi. Petek, 8. maj, te Suzuki ASP vabi v lesce na dan odprtih vrat. Popusti vozil Suzuki do 2000 evrov, tesne vožnje in še pogostito za vse obiskovalce brezplačno. Pridi, preveri in izkoristi akcijo. ASP lesce. Se vidimo.
1: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.
5: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
6: Soseska Zlatopolje privablja sodobnimi stanovanji in neverjetnim pogledom na Alpe. Ko želite v parku, mesto, šolo ali na avtocesto, ste tam v trenutku. Živeti bolje. V soseski Zlatopolje. Več na dolnov.si.
7: Shopping, shopping in Graz.
8: Potuj, kupuj. Z Rozmanom se posvetuj. Na telefonski številki 04-531-52-49.
9: Terme Ozren od 1. do 4. maja in od 24. do 29. maja. Moravske Toplice in Radenci od 3. do 7. maja. Madžarske Toplice od 4. do 8. maja in od 5. do 9. oktobra. Šarganska Osmica od 7. do 11. maja in od 14. do 18. maja. Kopalni izlet v Banovce 11. maja. Trst 28. maja. Z ladico do Novalje 4. junija. Odprtje sezone sklapo Šufit od 9. do 14. junija. Medžugorje od 17. do 19. oktobra, Strunjan od 23. do 28. oktobra in od 14. do 19. novembra, Bernardin od 15. do 18. novembra, Banja Vručica več terminov v maju, septembru, oktobru, novembru in decembru. Rozman Bus 043515249, 041855630 in 3x2v.rozmanbus.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, voščim tudi Ula Šekula. Po neuspelem prvem krogu se odpira nova faza iskanja mandatarja. Poslanci bodo lahko že v sredo predlagali svoje kandidate, a v igri za zdaj ostaja predvsem Janez Janša. Predsednica Nataša Pirc-Musar kandidata v prvem krogu ni predlagala zaradi pomankanja podpore, medtem ko Robert Golob mandata ni sprejel. Janša je medtem že poslal izhodišča za koalicijo več strankam. Državni zbor ima za izbiro kandidata zdaj 2 tedna časa. Ruski predsednik Vladimir Putin pa je drastično poostril svoje varovanje zaradi strahu pred državnim udarom. Obveščevalno poročilo razkriva, da osebje v Kremlju zdaj živi pod stalnim nadzorom. Prepovedana pa sta jim uporaba pametnih telefonov in javnega prevoza. Putin se izogiba javnim nastopom, vojne operacije pa vse pogosteje vodi iz bunkerjev. Razlog za paniko naj bi bili številni atentati na generale in globok razkol v ruski vojaški eliti. Londonski lokali pa so prestopili psihološko mejo, saj cena za vrček piva prvič v zgodovini presega 10 funtov. V prestižnem predelu Mayfair morajo obiskovalci za pinto odšteti celo 11, za steklenico piva pa več kot 12 funtov, kar je okoli 14 evrov. Gostinci za podražitve krivijo visoke davke in stroške energije, medtem ko ljubitelji hmeljnega napitka opozarjajo, da obisk pubov postaja luksus, ki si ga marsikdo ne more več privoščiti.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
1: Danes bo še večinoma sončno, z občasno povečano koprenasto oblačnostjo, proti večeru pa se bo od zahoda začelo oblačiti. Danes bo še pihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 22 do 27 stopinj.
3: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoje beležimo na primorski avtocesti med Logatcem in Postojno in še med Senožečami in Razdrtim zaradi prometne nesreče. Daljši zastoj je tudi na regionalni cesti Dragomer-Vrhnika-Logatec-Razdrto v obe smeri. Strpno še na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani, pa na Gorenski avtocesti zastoj tovornih vozil dolg približno 1 km je pred predorom Karavanke proti Avstriji.

Osmrtnica. V 78. letu je umrl Danijel Topolovec z Jesenic. V 78. letu se je poslovil Danijel Topolovec z Jesenic. Ležal bo v sredo 6. maja od 9. ure v drugi poslovilni vežici na pokopališču na Blejski Dobravi. Pogreb bo prav tako v sredo 6. maja ob 15. uri na pokopališču na Blejski Dobravi. Zahvala. Svojci se z globoko hvaležnostjo v srcu ob boleči izgubi dragega Željka Jonkeja zahvaljujejo vsem, ki ste jim v težkih trenutkih stali ob strani.

Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.

0: Gorenja, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Športaš, nekaj streseš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš v usta, res je dobro. Predam se.
2: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
3: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
4: Začnite teden v tušu. Dvolitrska pijača Faner breskev kar 50% ceneje. Ob nakupu platoja pomurskega mlejka cena za liter samo 99 centov. In toaletni papir Violeta samo 2,99 evra. Zato gremo tuš.
5: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
6: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
7: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
8: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.
9: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
10: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Razvojna agencija Sora DOO bo v mesecu maj organizirala terenske delavnice z gospo Katjo Rebol, poznavalko divje hrane in uporabnih rastlin. Ena izmed delavnic bo potekala tudi na območju Zgornje Gorenjske, in sicer v Bohinju. Udeleženci bodo na delavnicah spoznavali najpogostejše užitne rastline travnikov, njihove prepoznavne značilnosti ter načine varnega in odgovornega nabiranja. Poseben poudarek bo namenjen tudi uporabi rastlin v kulinariki in vsakdanjem življenju, kar je lahko zanimivo tako za ljubitelje narave, kot za vse, ki želijo domačo prehrano obogatiti z lokalnimi in sezonskimi sestavinami. Delavnice bodo potekale v treh terminih. Prva bo v torek 5. maja ob 17. uri v Škofji Loki, druga v petek 8. maja ob 17. uri v Kranju, tretja pa v soboto 16. maja ob 11. uri v Bohinju. Za udeležbo so obvezne predhodne prijave, organizatorji pa zainteresiranim svetujejo, naj se prijavijo čim prej, saj je število mest omejeno. Na Bledu v zadnjem času opazijo precej nepravilnih voženj v enosmerne ulice. Problem predstavlja župan Anton Mežan.
11: Ja, zdaj se dogaja v zadnjem času, da dobim kar nekaj pritožb, tudi dnevno včasih, da se predvsem občanke in občani ali pa občanke in občani sosednjih občin ob prečkanju Bleda podajo za vožnjo tudi po enosmernih cestah, seveda v obratno smer. Nekako jim je prišlo v navado, da če v enosmerni vidi do konca, da tam pač njenega vozila se loti kar vožnje po tej cesti, čeprav je verjetno velika možnost, da ga kdo opazi, malo manjša mogoče, da ga opazi tudi policist ali pa naš redar, ampak vseeno v prihodnosti bo več te kontrole, kajti krajanke in krajani na teh cestah so enostavno bili zdaj že parkrat ogroženi. Prepričan, da pač ne bo šel nihče v to smer, nekako grejo z dvorišča, pa vem, treba imeti pozornost, ampak to ni edini problem. Drugi problem je, da ko pride nekdo pravilno, nekdo pa nepravilno v eno smer, so te ceste ozke, srečavanje je težko nemogoče in se potem vse skupaj odvija z umikanjem na druga dvorišča, pod nadstrešnice in podobno. Skratka, lahko pričakujemo kakšno kontrolo v bodoče, torej vozimo tam, kjer je pač dovoljeno in ne iščemo kakšnih bližnic tam, kjer to ni dovoljeno. Res samo dobronamiren apel pred kakšno slabo voljo in kakšno globo.
12: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
13: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
14: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
15: Danes bo še večinoma sončno, z občasno povečano koprenasto oblačnostjo, proti večeru pa se bo od zahoda začelo oblačiti. Danes bo še pihal jugozahodnik, najvišje dnevne temperature pa bodo od 22 do 27 stopinj.
16: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27 900 €. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
17: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
15: Zastoje beležimo na primorski avtocesti med Logatcem in Postojno in še med Senožičami in Razdrtim zaradi prometne nesreče. Daljši zastoj je tudi na regionalni cesti Dragomer-Vrhnika-Logatec-Razdrto v obe smeri. Strpno še na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani, pa na Gorenjski avtocesti zastoj tovornih vozil dolg približno en kilometer je pred predorom Karavanke proti Avstriji.
16: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Play.
15: Pa na Gorenjski avtocesti zastoj tovornih vozil dolg približno en kilometer je pred predorom Karavanke proti Avstriji.
16: Radio Triglav lahko

makes me a better man. Radio Triglav. Tvoji najljubši hiti.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Obvestila.
1: Elektrogorenjska obvešča, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju krajevnega nadzorništva Radovljica in Bled, in sicer od 4. 7. maja od 8. do 12. na delu napajalnega območja transformatorske postaje Grad Kamen. Natančneje na naslednjih naslovih: Begunje na Gorenjskem 142, 142A, 143 in 144. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo. Podrobne še informacije o načrtovanih izklopih električne energije najdete tudi na spletni strani www.elektropomišljajgorenska.si. Prosijo za razumevanje.
2: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
3: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
4: Edison Gold, zlato je naš posel, vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim tudi Ula Šekula. Začenjamo pri včerajšnji prometni nesreči, ki je ohromila primorsko avtocesto med Razdrtim in Postojno. Hudo nesrečo je povzročil 23-letni voznik, ki je vozil prehitro. Po podatkih policije je trčil v dve vozili, poškodovanih je bilo 6 ljudi. Najhuje jo je odnesla 22-letna sopotnica, ki so jo s helikopterjem prepeljali v ljubljanski UKC. Avtocesta je bila dolgo zaprta, zato je nastala velika gneča. Dodatno tudi zato, ker so se dopustniki vračali domov. No, če ta trenutek spet stojite v koloni na Primorki, pa je razlog nova huda prometna nesreča. Tovorno vozilo se je prevrnilo na bok in oplazilo avtobus iz nasprotne smeri. Voznik tovornjaka je poškodovan in so ga odpeljali v UKC Ljubljana. So pa nekateri vozniki v zastojih šli predaleč. Po objavi zavoda reševalni pas je nek moški telovadil na avtocestni ograji, medtem ko so se otroci ob vozilu igrali z žogo. Policija opozarja, da je izstop iz vozila na avtocesti prepovedan, razen v nujnih primerih. Kršitev pa se kaznuje z globo 150 evrov. Na območju Karlovca na Hrvaškem pa so policisti našli 4 mrtve moške in še 2 v slabem zdravstvenem stanju. Skupino so odkrili po prijavi, da so opazili več migrantov. Tja naj bi jih pripeljal neznani voznik s tovornjakom, ki je na to lokacijo zapustil. Okoliščine smrti moških še preiskujejo.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
3: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Popoldne bo večinoma sončno, proti večeru pa se bo od zahoda začelo oblačiti, še bo pihal jugozahodnik, temperature pa od 22 do 27 stopinj.
4: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na primorski avtocesti med razcepom Kozarje in Vrhniko, še naprej proti Kopru, pa med Vrhniko in Uncem ter med Senožičami in Razdrtim zaradi prometne nesreče. Zastoji so tudi na regionalnih cestah Dragomer Vrhnika Logatec, skozi Postojno proti Razdrtemu, Rakitnik Postojna in Senožiče Postojna, tudi na relaciji Pivka Postojna. Strpno še na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani, zastoj tovorni vozil pa je še na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji.

0: Današnji nasvet na Triglavu.
1: Lepo pozdravljeni na Radiu Triglav, sem z vami Nataša Harej. V današnjem nasvetu bomo pozornost posvetili pomladnim jedem. To, kako se bomo odzvali na spomladansko utrujenost, je namreč povezano tudi s prehrano. Spomladi izbirajte nežno listnato zelenjavo, ki je sveža zrasla prav spomladi. Zelena, ki je tako značilna za pomlad, naj obogati tudi vaš krožnik. Zato si le privoščite mlado blitvo, pa špinačo, zeleno solato, sveži peteršilj, tudi baziliko. Spomladi je na voljo kar nekaj živil, ki nam dajo energijo, nas pa ne obtežijo preveč, kar je ob daljšanju dnevov in višjih temperaturah dobrodošlo. Špinača na primer vsebuje antioksidant lutein, ki nas ščiti pred boleznimi. Še posebej je znan in dobro raziskan njegov vpliv na oči. Pomembno pa je, da špinače ne kuhate, saj boste na ta način uničili prisotnost luteina. Priporočljivo jo je dodati v smuti napitek ali kot dodatek na primer jogurtu. Maščoba v mlečnih napitkih namreč vzpodbuja topnost luteina v tekočini. Ker vsebuje veliko vlaknin, je špinača koristna tudi za prebavo. Je pa tudi odličen vir železa, katerega pomankanje je pogost razlog za izgubo las. Gre za nizkokalorično zelenjavo, ki si jo lahko privoščite v izobilju. Odlična je tudi v solatah ali dodana v sendviče. Vsene kosmiče sestavljajo kompleksni ogljikovi hidrati, ki skrbijo, da se energija sprošča postopoma. Obenem vsebujejo tudi beta-glukane, ki pripomorejo k uravnavanju ravni holesterola in občutno nižajo stopnjo tveganja za srčno-žilne bolezni in morebitno kap. Vsebujejo tudi beljakovine, vitamin B in magnezij, ki so nepogrešljive sestavine za vsak letni čas, tudi spomladanski, ko nas še posebej dajeta utrujenost in zaspanost. Šparglji so znani kot odličen diuretik, posledično lahko pomagajo tudi pri povišanej temperaturi in odvajanju vode iz telesa. Vsebujejo tudi veliko folatov, torej vitamina B, ki je ključen za nastajanje dopamina, serotonina in drugih substanc, ki vplivajo na srečo ter zmanjšujejo bolečine. Med drugim so tudi bogat vir ruteina, ki krepi stene krvnih žil in kapilar. Vsebujejo pa tudi glutation, sestavino, ki je pomembna v boju organizma proti raku. Okusni so tako v testeninah, pa v omakah, v solati ter tudi v juhi. Veliko hranilno vrednost, skoraj takšno kot stročnice, pa imajo tudi koprive. Več o njih pa po glasbenem premoru.

0: Na Radiu Triglav v današnjem nasvetu govorimo o spomladanski prehrani. Koprive rastejo skoraj do povsod. Najboljši čas za nabiranje in uživanje pa je spomladi, čeprav jih lahko nabiramo tudi poleti, a takrat so listi manj okusni in tudi bolj trdi. Koprivi dobro dene tudi jesenski dež, zato jih je priporočljivo nabirati tudi jeseni. Korenine nabiramo spomladi ali jeseni, ko je v njih veliko hranilnih snovi. Nabiranje listov pa se lahko zavleče tudi v poletje. Koprive sušimo v senci in na rahlem vetru, uporabimo pa lahko celo rastlino, torej od listov, stebla do korenine in cvetov. Koprive pa imajo skoraj takšno hranilno vrednost kot stročnice. Avtorica vrste člankov in knjig, raziskovalka zdravilnih rastlin Marija Ana Kolman pojasnjuje zakaj.
1: Ker imajo precej beljakovin, zlasti sveži listi, ne? Zanimivo tudi v posušenih listih je več beljakovin kot v zelju, korenju, solati, imajo ogromno ogljikovih hidratov in visoka vsebnost C vitamina, dvakrat več kot plodovi črnega ribeza, vitamin B2, ki je zelo pomemben, in seveda ostale sestavine, pa poudarek je seveda to tam znano, ne, iz ljudskega zdravilstva, na mineralnih snoveh, železo, magnezij, kalij, fosfor, mangan in tako naprej. Listi se seveda uporabljajo sveži, tako v prehrani, za čaje, za tinkture in seveda pri ljudeh, ki imajo težave z različnimi nevralgijami, revma, artritis in tako dalje, tudi za kot zunanja uporaba pekoče koprive so odlično sredstvo proti bolečinam v sklepih in tako naprej. Liste nabiramo pač do cvetenja, imajo najvišjo vsebnost vseh zdravilnih sestavin, zlasti mladi poganki, tako kot močno pečejo, imajo tudi močno koncentracijo zdravilnih snovi. Semena nabiramo poleti, ko pač odcvetijo, in korenine jeseni, ko se pripravljajo na zimo in skladiščijo večje količine polisaharidov, glikozidov in tako naprej, ostalih lignanov tudi, zato jih nabiramo recimo sredi jeseni, da se sekljamo tako kot peteršilj, posušimo in jih potem uporabljamo v zdravilne namene.
0: Po glasbenem premoru še nekaj namigov za pripravo jedi s koprivami.

0: Na Radiu Triglav v današnjem nasvetu govorimo o spomladanski prehrani. Kot ste slišali, so koprive odlično živilo in kako jih uživati. Pripravimo lahko koprivno juho. V veliki kozici segrejte oljčno olje, dodajte čebulo, jo malo popražite, nato dodajte korenček, por in krompir. Zelenjavo pražite 10 minut, da se zmehča. Dolite zelenjavno jušno osnovo in kuhajte še od 10 do 15 minut, da se krompir popolnoma skuha. Koprive operite in osmukajte liste. Dajte jih v vodo, kuhajte eno minuto, da upadajo, nato pa sestavine zmeljite z mešalnikom. Juho solite in popoprate ter umešajte maslo in malo smetane. Pripravite lahko tudi koprivno pito. V slani vodi okuhajte koprive od 3 do 4 minute, odcedite in sesekljajte na drobno. Skuhajte krompir narezan na kocke in ga pretlačite. Krompir in koprive premešajte, dodajte smetano, sol in poper. Dno pekača obložite s peki papirjem in namažite z oljem. Položite 2 lista vlečenega testa, nato maso in tako izmenično, dokler ne zmanjka vlečenega testa in mase. Prelite z malo olja in pecite na 180 stopinjah 45 minut. Koprive pa lahko pripravite na podoben način kot špinačo. Mlade koprive, tako stebla kot liste, operite in blanširajte. Na maslu popražite na drobno narezan česen, ki mu dodate odcejene in na drobno seseklane koprive. Kuhajte dobrih 5 minut, solite, dodajte muškatni orešek, smetano ali mleko. Po želji lahko tudi popoprate. Podajo sem pripravila Nataša Harej, lep dan še naprej vam želim.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.

0: veš, da rakave celice manipulirajo z živčnimi celicami in jih uporabljajo kot cesto po telesu? Odkritje je šokiralo raziskovalce, a kljub temu odpira možnosti, da bi raka lahko zdravili z zdravili, ki jih številni že jemljajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
2: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
3: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
4: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
5: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar, pred nami pa je oddaja Gorenjski utrip. V današnji bomo govorili predvsem o tradicionalnem prvomajskem srečanju na pristavi v Javorniškem rovtu, v Radovljici pa preverimo, kakšne dogodke so za mesec maj pripravili v knjižnicah Antona Tomaža Linharta, torej v Radovljici in pa njenih izpostavah. Poglejmo podrobnosti. V petek je potekalo tradicionalno prvomajsko srečanje na pristavi v Javorniškem rovtu. Zbrane je pozdravil predsednik sindikata SKEJ podjetja SI Akroni Bojan Todorovič.
6: Spoštovane gospe in gospodje, dragi sodelavci, cenjeni upokojenci, spoštovani gostje. Zbrali smo se na pristavi ob prazniku dela, dnevu, ki simbolizira solidarnost, ustrajnost in dostojanstvo vseh, ki svojim delom prispevamo k skupnemu napredku. 1. maj ni le praznik, temveč tudi opomnik, kako pomembni so medsebojno spoštovanje, varno delovno okolje in pravični pogoji za vse. Posebej nas veseli, da nas danes nagovarja glavni govorec direktora Kronija, gospod Branko Župronar, ki svojim vodenjem soustvarja razvoj in prihodnost podjetja. Današnji dogodek je rezultat dobrega sodelovanja med občino Jesenice, domom pristava, sindikatom SKEJ Akroni in podjetjem SI Akroni. Takšna partnerstva so temelj močne in povezane skupnosti. Naj bo današnji dan priložnost za druženje, spoštovanje dosežkov preteklosti in pogled v prihodnost, ki jo bomo gradili skupaj. Kaj v koncu se iskreno zahvaljujem vsem sodelavcem, upokojencem in organizatorjem za njihov trud, predanost in prispevek današnjem dogodku. Hvala lepa in prijeten praznik dela občelik.
5: Vse zbrane pa je nagovoril tudi generalni direktor podjetja SI Akroni Branko Žerdonar, ki se je obregnil tudi ob trenutno situacijo.
7: Verjetno ni prav običajno, da na lokalnem tradicionalnem srečanju in praznovanju spregovi oseba, ki živi in dela med vami šele 8 let in ki je povrhu še vodstveni delavec. Zato se najprej iskreno zahvaljujem organizatorju srečanja za povabilo in priložnost, da vas nagovorim. V naši naravi je, da si želimo napredek in da ustvarjamo pogoje za lasten razvoj in kakovost našega življenja. Skozi celotno industrijsko zgodovino človeštvo prestavlja meje. Danes jih postavlja v vesolju. A resnične meje se še vedno premikajo tukaj z delom ljudi, vsak dan pridejo in naredijo, kar je treba. Vsi ti premiki kažejo na to, kakšno moč ima danes znanje posameznika, znanje in povezanost delovnih kolektivov, znanje v posameznih regijah in delih sveta. Znanje in usposobljenost postajata najmočnejša atributa, ki kažeta na moč današnjega delavca. Vendar ta moč ni prišla sama od sebe. Izbojevana je bila skozi desetletja bojev za pravice zaposlenih in dostojanstvo dela. Kažeta na to, kako so se dejansko spremenila razmerja v 140 letih od krvavih spopadov v Chicagu, ki so začetek praznovanja mednarodnega praznika dela. Glede na panoge, v katerih smo zaposleni, in glede na tehnološke in organizacijske možnosti, ki jih ponujajo naši izdelki in storitve, se spreminjajo tudi pogoji dela v najširšem pomenu besede. Tako imamo poklice, ki se lahko v celoti upravljajo v tokla, obenem pa še številne poklice, ki jih moramo narediti znotraj tovarne. Ta razvoj in vse večja raznolikost poklicev se dogaja pa pred našimi očmi, pred nami kot starši in pred našimi otroki, ki bodo jutri ali bo jutrišnja vek vstopali v svet dela in prevzeli skrb za svojo prihodnost. Delavstvo postaja vse bolj raznoliko, zato bo v prihodnje potrebno veliko medsebojnega spoštovanja, če želimo, da se ohranijo vrednote in prazniki, kot je praznik dela. Živimo tudi v delu sveta, ki je zelo industrijski. Kljub temu, da Evropa spoznava, kako vplitljiva je postala zaradi strajnega trčenja industrije, v Evropi še nismo našli rešitev, ki bi ta trend ustavile in ga preusmerile v novo industrijsko rast. Zapirajo se proizvodne materialov, industrijski komponent, pa tudi hrane in še bi lahko našteval. Posledice tega pa niso abstraktne. Kažejo se v izgubi delovnih mest in v negotovosti ljudi, kljub temu, da je prav industrija materialov tista, ki je temelj za marsikatero drugo panogo. Pri tem seveda mislim na jeklo, aluminij, steklo in še številne druge dejavnosti. Danes, v času velikih geopolitičnih premikov, o prihodnosti številnih zaposlenih, torej ne odločajo več samo vizija in strategija podjetja, ter znanje, usposobljenost, delavnost in pripadnost zaposlenih podjetij. Vse pogosteje so odločilni zunanji dejavniki, denimo energetske razmere, v katerih delamo. Prav odločitve, povezane z energijo, postajajo eden ključnih dejavnikov, ki določajo, ali ima industrija iz njo delovna mesta sploh še prihodnost. Konkurenčne cene energije in energentov so osnovni pogoj za kakršnokoli industrijsko rast. Konkurenčne cene energije in energentov so osnovni pogoj za kakršnokoli

0: Na sporedu že jutri, predstavlja pa jih Katarina Košnik.
1: Ja, imamo nekaj prireditev za odrasle tudi v maju. Že vnaprej pa povem, da se je pa konec aprila zaključila naša akcija Ta veseli knjižni svet, tako da se tudi v knjižnici počasi pripravljamo na tiste poletne počitnice, ampak vseeno kar nekaj zanimivih prireditev v maju tudi za odrasle. Če najprej pogledava v Radovljici, Skvačko in Volno ustvarjamo na polno še dvakrat, tudi v maju, in sicer že v torek 5. maja ob 10. uri v Seli sobi z našo knjižničarko Petro in potem v torek 19. maja ob 18. prav tako v Seli sobi knjižnice v Radovljici. Z nami bo tudi Milijanka Bajžel, ki bo predavala o zvoku, ki prebuja nadaljno radovednost za samoraziskovanje. Prav tako v torek 5. maja jo bomo gostili ob 19. v dvorani z naslovom Zvok, zdravilni most, ki povezuje dušo, telo in um. Na koncu, da ne bo ostalo samo pri besedah, bo izvedla še krajši zvočni objem. Sokrates Cafe se bodo srečali z našim direktorom Markom Zupancem v četrtek 7. maja ob 10. uri v Sejni sobi. Za vse, ki vas zanimajo vprašanja, ki segajo onkraj vsakdanjih pogovorov, seveda vabljeni na sproščen pogovor na Sokrates Cafe. Zanimive ga gosta pričakujemo v maju, in sicer v torek 12. maja ob 19. bomo gostili Toneta Partiča, torej literarni večer bo vodila v pogovoru Urška Kljajič. Tone pa nam bo seveda več povedal o svojem življenju, ustvarjanju. Verjetno mi ni treba povedati, da je to slovenski pisatelj, dramatik, učitelj, scenarist in politik, ki je znam po številnih knjižnih delih, ki so jih naši bralci, verjamem, da že kar nekaj tudi prebrali. Predavanje o epilepsiji pa sledi konec meseca v Radovljici, torej v torek 26. maja ob 19. v dvorani. Predavanje ga organizira Društvo Liga proti epilepsiji Slovenije, vodil ga bo nevrolog dr. Matevž Kržan, torej v torek 26. maja. Poglejmo še na Bled, tudi dve zanimivi prireditvi. Strela z jasnega je bile kar priljubljena knjiga v naših knjižnicah, je navdihujoča življenjska zgodba Dareta Vidica, ki bo na žegot skupaj z Bibo Jamnik Videc, pogovor bo vodila Urška Kljajič. Tako da res zanimiv pogovor se obeta v četrtek 21. maja ob 19. v dvorani Medgeneracijskega centra na Bledu. Potem pa še v četrtek 28. maja ob 19. tudi v dvorani na Bledu Kolesarska odisejada. Naš gost bo Aleš Juvanc, skupaj v 4 mesecih prekolesaril 7548 km in kar 14 držav od Slovenije do Gvineje Bisau, in njegova pripoved bo zagotovo zanimiva in prav lepo povabljeni. V Bohinjski Bistrici pa Združenje Evropa Dona, skupina Zgornja Gorenjska, nadaljuje s svojimi ustvarjalnimi delavnicami. V maju bodo izdelovali slike iz kamnov in drugih naravnih materialov. Srečali se bodo v četrtek 21. maja ob 17. v knjižnici v Bohinjski Bistrici in potem še v četrtek 28. maja ob 17. Never za konec tega povzetka prireditev za odrasle povabim še na delavnico iskanja gradiva. Tudi v mesecu v maju bomo izvedli dve delavnici, in sicer iskanja po bibliografskem sistemu COBIS Plus, eno v dopoldanskem in eno v popoldanskem terminu, tako da če bi radi bolj samostojno iskali po gradivu, lepo povabljeni v torek 12. maja ob 9. dopoldan in v petek 29. maja ob 17. v Sejni sobi v 3. nadstropju knjižnice v Radovljici se dobimo. Toliko o prireditvah za odrasle, seveda so vse prireditve objavljene tudi na naši spletni strani in v knjižicah, ki jih dobite na pultih v naših knjižnicah.
2: Popoldne bo večinoma sončno, proti večeru pa se bo od zahoda začelo oblačiti, še bo pihal jugozahodnik, temperature pa od 22 do 27 stopinj.
3: Ej ga ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram, pober se gor na muro oh, vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
4: Vulkanizerstvo Andres.
5: Promet na Radiu Triglav, nič 80 22 55.
2: Zastoji so na primorski avtocesti med razcepom Kozarje in Vrhniko, še naprej proti Kopru, pa med Vrhniko in Uncem ter med Senožičem.

0: in razdrti zaradi prometne nesreče. Zastoji so tudi na regionalnih cestah Dragomer Vrhnika Logatec skozi Postojno proti Razdrtemu, Rakitnik Postojna in Senožeče Postojna, tudi na relaciji Pivka Postojna. Strpno še na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani, zastoj tovorni vozil pa je še na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji.
1: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na daljavo.
2: Radio Triglav. Tvoji najljubši hiti.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Pojdi, preveri in izkoristi akcijo ASP Lesce. Se vidimo. Za magisterski in doktorski študij ni nikoli prepozno. Udeleži se informativnih dni podiplomskih študijskih programov Univerze na Primorskem med 4. in 8. majem 2026. Uživo ali po spletu. Več na upr.si. Izberi modro. Izberi Univerza na Primorskem.
1: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite natanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
2: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
3: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
4: Hej, načrtujete poroko? Osvojita poročna prstana zlatarne Aura v vrednosti 1400 evrov. Kupon poiščite v uporabnem priročniku poroka, ki je že v trafikah. Več na priročniku.

0: Triglav. Novice.
1: Dober dan, prijeten ponedeljek, voščim tudi Ula Šekula. Na novomeškem okrožnem sodišču se bo v petek začelo sojenje 20-letnemu Samireju Šiliču zaradi smrtonosnega napada na Aleša Šutarja. Po navedbah tožilstva gre za očitek povzročitve posebno hude telesne poškodbe s smrtnim izidom. Dogodek iz oktobra lani je sicer močno odmeval po državi. Sprožil je politične odzive, tudi proteste ter odstop dveh ministrov. Ameriški predsednik Donald Trump pa je za danes napovedal začetek, kot jo je poimenoval, operacije Svoboda, v kateri bodo ZDA spremljale plovbo ladi skozi Hormuško ožino. Washington pravi, da želijo tako varovati ladje, ki plujejo skozi eno najpomembnejših morskih poti na svetu. Iran pa zdaj to vidi kot udor in grozi z odzivom. Situacija je zdaj še bolj napeta, saj sta obe strani pripravljeni na stopnjevanje. Medtem pa mi čakamo na nove cene goriv. Ob predpostavki, da ostane okoljska dajatev na ničli, so pri financah izračunali, da naj bi se bencin podražil za okoli 6 centov na približno 1,70 € za liter. Dizel naj bi stal okoli 1,79 €, kurilno olje pa približno 1,43 € za liter.
0: City bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City bar Radovljica.
1: Popoldne bo večinoma sončno, proti večeru pa se bo od zahoda začelo oblačiti. Še bo pihal jugozahodnik. Temperature pa od 22 do 27 stopinj.
2: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.com.

0: Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj tovornih vozil dolg 1 km, no če popaste kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka 080-22-55. Pa srečno.
1: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
0: V naslednji uri pa bomo govorili o vojni zvez, potem pa še nekaj besed o gasilcih, no še prej pa ena odlična. Tukaj je Mike Oldfield in njegova Moonlight Shadow.

Ponedeljko popoldne je tu, upam, da ste imeli kaj res dobrega za kosilo, vi pa poslušate Gorenjsko popoldne. A ste ljubitelji vojne zvest? No, danes je 4. maj in to pomeni, da danes praznujemo Star Wars Day oziroma Dan vojne zvest. Ampak zakaj je ravno danes? No, zaradi tiste znane fore May the 4th be with you oziroma 4. maj naj bo s tabo, ki se sliši skoraj da enako kot legendarni stavek iz filma Vojne zvest May the Force be with you oziroma naj bo sila s teboj. Ja, Vojna zvest je prvič prišla v kino leta 1977, od takrat pa je ena iz ene filmske zgodbe nastal cel vesoljski svet. Filmi, serije, igrače, kostumi, videoigre in verjetno tudi kakšna domača debata, kdo je boljši. Jedi ali Sith. Tako da ja, če imate danes doma kakšnega fena, mu lahko mirno rečete, ne bo sila s tabo, če vas bo čudno pogledal, potem pa očitno on ni ta prav fen. No, zdaj pa ena za fene 90-ih, tukaj je Robert Palmer in UB40 ter njihova I'll be your baby tonight.

Ja, dobrodošli, z nami je bil Boris Novković, no sedaj pa nekaj o vremenu, popoldne bo sončno, lahko se ki pojavi tudi kakšen oblak. Jutri bo več oblačnosti, danes bo občasno in deževno hladneje. No, trenutne temperature pa so Kranjska Gora 21, Kranj 24, Jesenice tudi 21, tako da napoved je kar dobra, zdaj pa uživajte ob odlični glasbi.

Z nami je bila Bonnie Tyler in njena It's a Heartache. Upam, da imate danes uspešen dan in da vam ni bilo preveč težko iz teh prvomajskih praznikov iti nazaj v službo. No, naslednja pa prihaja tale.

0: Ja, znaj bo kdo drug kot Toni Cetinski, njegova dobra te noč bivša ljubavi, no potem pa bomo nekaj besed spregovorili o gasilstvu in gasilcih.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
2: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Zvonce za Gorinjsko.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V Žirovnici še vedno potekajo postopki in dela povezana z obvoznico Vrba. Kako napreduje pa župan Leopold Pogačar?
2: Ja, moram reči, no, da v tem trenutku dela potekajo skladno s pogodbo, s terminskim planom. Največji fokus ta trenutek je na izgradnji nadvoza. In pa seveda bi rad tudi povedal, da smo uspeli Zavodom za varstvo kulturne dediščine kljub začetnemu nasprotovanju doseči dogovor in so celo nam pomagali pri razporeditvi, da bomo lahko traso obvoznice tudi ustrezno, če temu rečem, zasadili, to se pravi zaščitili z drevjem, z grmovnicami, kar je bila tudi želja veliko ljudi v smislu skrbi, da ne bi hrup iz te obvoznice preveč vplival na hiše okrog nje. Lahko tudi povem, no, da smo vpisani v zemljiško knjigo na vseh parcelah, ki jih potrebujemo za to gradno in v teh dneh že tečejo postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja v celoti, kar pomeni, da bomo seveda obvoznico tudi gradili naprej. Glede na prakso, ki se je pa v zadnjem letu dogajala, pa seveda računamo še na kakšen ogovor, pritožbo, ampak vsi postopki, ki so bili do zdaj sproženi, bodi si proti investitorju, bodi si proti upravni enoti, lahko povem, da so bili uspešno zaključeni v našo korist. Upravno sodišče pa odloča še v eni zadevi, vendar glede na vse do sedaj in glede na zagotovila mojih strokovnih služb, izvajalcev, projektantov, smo seveda storili vse, kar moramo in na način, kakor moramo in pri tem spoštovali vse predpise.
3: Živjo, Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
4: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
5: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
6: Popoldne bo večinoma sončno, proti večeru pa se bo od zahoda začelo oblačiti, še bo pihal jugozahodnik, temperature pa od 22 do 27 stopinj.
7: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
8: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Na gorenjski avtocesti je za predorom Šentvid proti Avstriji oviran promet na prehitevalnem pasu zaradi povožene živali. Zastoje pa imamo tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Tam je zastoj tovornih vozil dolg 1 km. Če pa opaste kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 08022255, pa srečno na cestah.
1: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
0: Tak malo nam bo pel Toni Cetinski, potem pa še White Snake, tako da samo uživajte.
1: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

V družbi gorenjskega popovdneva so nam prepevali White Snake in še eno dobro urco, pa se bo delovni dan zaključil. No, ko rečem gasilec, pa najprej pomislite na kaj? Mogoče na tegale gasilca.

Ja, gasilec samo je legenda, ampak danes ne govorimo samo o njem. Danes praznujemo mednarodni dan vseh gasilcev. Ja, to je dan, ko se spomnimo vseh tistih, ki so pripravljeni pomagati, ko gre čisto zares. Pa naj bo to požar, prometna nesreča, poplava, podrto drevo neurje ali pa kakšna čist nepredvidljiva situacija. Ja, gasilci so veliko krat prvi tam, kjer bi bili mi najraj čim dlje stran. In pri nas ima gasilstvo res, res posebno mesto. Ker veliko gasilcev je prostovoljcev, kar pomeni, da poleg službe družine in vsega ostalega še trenirajo, dežurajo in hodijo na intervencije. Tako da, če danes poznate ali pa če srečate kakšnega gasilca, mu lahko rečete mirno hvala. No več o gasilskem poslanstvu pa kmalu, tako da ostanite še malo z nami.

Ponedeljkovo popoldne, tu upam, da vam dan lepo teče, no vi pa poslušate Gorenjsko popoldne. Ja, če se boste mimo Kranja, potem imam za vas eno informacijo, ki jo je kar dobro videti. Od danes pa vse do 11. avgusta bo zaradi vzdrževalnih del zaprt avtocestni priključek Kranj Zahod in to v obe smeri proti Ljubljani in tudi proti Jesenicam. Voz je urejen preko priključka Naklo, vse skupaj pa bo označeno za časno prometno signalizacijo. No, zaradi tega zna biti več gneče, sploh zjutraj in popoldne, ko je že tako največ prometa. Tako da ja, če gre se na pot, si rajše vzamete malo več časa, bolje 5 minut prej od doma, kot da potem v koloni gledat na uro.

0: Ali veš, da so si raziskovalci DNK 15 let prizadevali ugotoviti, kako so bili videti skrivnostni Denisovci? Zdaj jim je končno uspelo. Rezultat ima nepričakovane posledice in morda bomo morali na novo narisati naše družinsko drevo.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
3: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Obvestila.
1: Komunalna Radovljica obvešča uporabnike pitne vode v delu naselja Mošnje, da bo jutri v torek 5.5.2026 od 8. Do predvidoma 14. ure zaradi vzdrževalnih del na javnem vodovodnem omrežju občasno motena oziroma kar prekinjena dobava pitne vode.

0: srce.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem tudi Ula Šegula. Na primorski avtocesti se po jutranji nesreči tovornjaka in avtobusa prometni kaos nadaljuje. Tovornjakarja je prevrnilo na bok, ob čemer je oplazil nasproti vozeč avtobus. Poškodovanega voznika tovornjaka so nato prepeljali v ljubljanski UKC. V zavodu reševalni pas pa opozarjajo, da vozniki v koloni niso ustrezno vzpostavili reševalnega pasu, zaradi česar so bila ogrožena tudi reševalna posredovanja. V enem trenutku niti Darsova vzdrževalna vozila niso mogla preko zastoja med Vrhniko in Logatcem. V dveh dneh sta se na istem odseku zgodili že dve hujši nesreči. Družbena omrežja pa so v zadnjih dneh preplavili šokantni posnetki iz Šibenika na Hrvaškem. Lastnik psa je žival na verigi vlekel kar iz avta po ulici. Ljudje so to hitro prijavili policiji, ki je 59-letnega moškega že pridržala zaradi suma mučenja živali in odprla preiskavo. Primer je sprožil tudi močan odziv zaščitnikov živali. Stanje psa pa za zdaj ni uradno znano. Družbena omrežja in turistične ocene pa vse pogosteje opozarjajo, da Bali ni več tako brezskrben, kot se zdi na razglednicah. Na otoku se zdaj soočajo še s hudimi prometnimi zastoji, predvsem v najbolj priljubljenih predelih, kjer se vozila pomikajo izredno počasi. Oblasti zato zdaj razmišljajo, kako omejiti avtomobile in uvesti več javnega prevoza, da bi otok spet lažje dihal.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
3: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Popoldne bo večinoma sončno, proti večeru pa se bo od zahoda začelo oblačiti. Še bo pihal jugozahodnik, temperature pa od 22 do 27 stopinj.
4: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.

0: Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj tovornih vozil dolg približno 1 km. Če pa vi opaste kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka 080-2255. Pa srečno!
1: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
0: Ja, kmalu bomo govorili o prostovoljnih gasilcih, no še prej pa legendarna naveza, tukaj sta Zucchero in Paul Young.

0: Lepo pozdravljeni v Gorenjsko popovdne, jaz z nami je bil kdo drug kot Magnifico in sam še eno urco, poj pa se bo delovni dan končno zaključil. A ste vi slučajno tudi prostovoljni gasilci? No, danes je mednarodni dan gasilcev in to je en tak dan, ko se res podob, da se spomnimo vseh gasilcev, sploh pa prostovoljnih. Ker če smo čisti iskreni, pri nas gasilc ni samo nekdo, ki pride, ko gori. To je velikrat na sosed, prijatelj, sodelovc, nekdo, ki ima čist navadno službo, družino, obveznosti, ko pa zapiska pozivnik, pa je vedno pripravljen pomagati. No, velik teh zgodb se začne že v otroštvu, najprej zaradi družbe, potem pa zaradi občutka, da si del nečesa dobrega. No, zakaj pa je postal gasilec, pa nam je povedal prostovoljni gasilec Matic Herceg.
1: Zakaj sem postal gasilec? V bistvu od 6. leta naprej sem tam zaradi družbe, zato ker mi je bilo fajn, ker sem kot otrok hotel biti gasilec, hotel sem reševati življenja in si štejemo veliko čast in velik privilegij, da to delo lahko opravljam zdaj kot odrasla oseba.
0: No, in to je tist, kar je pri prostovoljnem gasilstvu res lepo. Ni samo pomoč, ampak tudi prijateljstvo, ekipa pa občutek, da si tam z ljudmi, ki jim lahko zaupaš. Kaj pa je najlepše pri gasilstvu? No, to pa še enkrat, Matic Herceg.
1: Najlepše pa to, da imam tam prijatelje, ki sem jih imel kot otrok, prijatelje zdaj, ki sem odrasel in verjamem, da tudi, ko bom starejši, da bojo moje proste urice v prostovoljnem gasilskem društvu ostale. Kaj je najlepše, da nima veze, ali si direktor, ali si čistilka, ali si karkoli, sploh nima veze poklic, tam smo vsi eno, tam smo vsi zato, da pomagamo sočloveku in jaz zmeraj rečem, mi gasilci smo neka posebna pasma ljudi. Zakaj pasma? Zato, pač ker smo drugačni in živimo za to. Bodimo realni, ne glede na čas, na letni čas, na uro, na dan, karkoli, kadarkoli v letu, gasilci smo tukaj, da pomagamo in vedno z veseljem pridemo pomagati. In to za ston, kar v teh cajtih kar nekaj šteje, ne?
0: Ja, gasilci so očitno res ena prav posebna pasma ljudi in hvala Bogu, da jih imamo. No, zdaj pa ena za čisto vse gasilce. Tukaj so novi fosili in njihova Reci mi tiho.

0: V družbi Gorenjskega popoldneva smo poslušali legendarno One Night in Bangkok. Upam, da imate uspešen dan in da vam je prvi delovni dan po praznikih minil brez kakršnih koli težav. V sredo pa začenjamo z eno res super nagradno igro za vse ljubitelje neokrnjene gorenjske narave. Tako da ostanite z nami, še prej pa angleška super zvezda Ed Sheeran in njegova Thinking Out Loud.
1: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

Flashdance, what a feeling, ja, kakšen občutek, ko se delovni dan končno zaključuje, ni tako. No, da boste lažje počakali do konca, pa je tukaj le tale. Jaz najbolj legendarna švedska skupina ABBA in njihova Take a Chance on Me, no potem pa nekaj besed o nagradni igri, ki se začne to sredo.

0: Iščete novo zaposlitev? Spar Kranjska Gora vabi nove sodelavce. Prodajalce, prevzemnike, vodje različnih oddelkov in druge. Če ste zanesljivi in odgovorni ter radi delate z ljudmi, vas vabimo, da svojo prijavo do 17. maja pošljete na elektronski naslov zaposlitev@spar.si. Več informacij o razpisanih delovnih mestih najdete na www.spar.si/zaposlitev. Spar smo mi. Prijazni, sodobni, enostavni.
1: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.
3: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbet. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
4: Klop ne izbira. Zato moraš ti.
5: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
4: Brezplačno svetovanje. Preverjeni izdelki in ugodne cene.
5: Tačka, za brezskrbne sprehode.
2: En, dva, tri. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
6: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
7: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.
8: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
9: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Srečanje konjenikov treh držel v Kranjsko-gorski občini je tudi letos minilo v znamenju lepe udeležbe in lepega vremena. Tokrat je bil organizator konjeniški klub Špik. Več o samem srečanju pa predsednik Janez Osvald.
10: Ja, program srečanja je, da se zberemo v Ratičah na mejnem prehodu, počakamo konjenike iz Italije in iz Avstrije, nato pa nadaljujemo pot proti Kranjski Gori do Podkorana, na mejna pauza, da se malo odpočijemo, nato naprej do Kranjske Gore, skozi Kranjsko Goro in nazaj do Podkorana pod poligon, tle je pa običajno druženje naprej, ker je primeren prostor, da se lahko konjiki odpočijejo in spravijo konjenike. Ja, največ jih je bilo iz Slovenije, vse skupaj je bilo pa nekaj čez 80, Italijanov pa Avstrijcev, ampak v glavnem polovico pa Slovenije.
9: Skočijo pa se je peljala tudi kranjsko-gorska županja Henrika Zupan, ki pravi, da je bil dogodek lepa popestritev dogajanja v dolini.
11: Vsako leto se sicer odvija v drugi občini, letos smo bili na vrsti mi in udeležba v Kranjski Gori je bila res izjemna, seveda nam je služilo tudi vreme in moram reči, da nas je po poti, seveda sem se jaz tudi peljala skozi, sicer odvija v drugi občini, letos smo bili na vrsti mi in udeležba v Kranjski Gori je bila res izjemna, seveda nam je služilo tudi vreme in moram reči,

0: Teč do Kranjske Gore je požel veliko pozornost tako obiskovalcev kot tudi krajanov. Letos smo prvič, šli z mejnega prehoda skozi vas Rateče in potem po kolesarski stezi do Kranjske Gore čez Merinje in potem na prireditveni prostor v Podkoren. In se mi zdi, da je bil to tudi en poseben dogodek za Kranjsko Goro.
1: Člani jeseniške likovne skupine Dolik so pred dnevi v spodnji avli gledališča Toneta Čufarja na Jesenicah odprli novo pregledno razstavo likovnih del. S pestrim tematskim izborom motivov se predstavljajo Zala Novak, Tamara Šporen, Marjan Židanek, Majda Lasnik, Stanka Urbas, Boleslav Čeru, Marjan Rozman, Dejan Justin, Jana Nerad, Sejda Novak, Inge Volta in Nina Hribar. V glasbenem programu je na flauto zaigrala učenka glasbene šole Jesenice Mija Tomatovič, razstavo je odprl član sekcije Zvone Ivanovič. Dela bodo na ogled do 21. maja.
2: Popoldne bo večinoma sončno, proti večeru pa se bo od zahoda začelo oblačiti, še bo pihal jugozahodnik, temperature pa od 22 do 27 stopinj.
3: Ej ga ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram, pober se gor na muroh, vulkanizerstvo Andres pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
4: Vulkanizerstvo Andres. Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
5: Zastoje imamo na regionalnih cestah, Ljubljana Trzine Lesce Bled v obe smeri ter Vodice Moste v obe smeri, na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kjer je zastoj tovornih vozil 1 km. Če pa opaste kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080-2255, pa srečno na cestah.
6: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
5: Ja, najprej začnemo z Abo, potem pa Wet, Wet, Wet, Love is All Around, tako da uživajte.
6: Gorenjsko popoldne, z veliko glasbe in manj govora.

V gorenskem popodnevu so nam prepevali odlični wet, wet, wet, delovnega dneva bo počasi konec, ura pa je že 15.46 popovdne. Ja, če že malo razmišljate, da bi omahnil kam v naravo, ne vas zdaj še malo podražim. V sredo začenjamo posebno nagradno igro, povezano z enim najlepših pomladnih zgod na Gorenjskem. To pomeni narcisami na Golici in pa so Tesco Vinger. Ja, vsak dan vas bodo čakala nove vprašanja, nove nagrade in namigi kako do njih. Med drugim pa tudi ideje za lažji obisk narcis in so Tesco Vinger, ja, tudi z brezplačnim shuttle prevozom. Več v naslednjih dneh, še prej pa ena odlična, tukaj je Phil Collins in njegova You Can Hurry Love.

V Gorenjskem pa podnevno je prepeval Massimo Savič, upam, da ste že na poti domov ali pa se lih pripravljate. No, popoldne pa bo sončno, lahko se pojavi tudi kakšen oblak, jutri pa bo več oblačnosti s krajevnimi padavinami. No, trenutne temperature pa so Bled 23, Jesenice 21, Kranjska Gora 18 in pa Kranj 24 stopinj.

0: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Uredite embalažnino pregledno in po predpisih. Izberite Dinos, saj že 80 let zavezan okolju.
0: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
3: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
4: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.
1: Vlada potrdila, jutri boste lahko v Gorenjskem glasu prebrali, seveda, vlada potrdila projekta na Gorenjskem, delavstvo pred novimi izzivi, krajane skrbi pozidava nad vasjo, začeli sanacijo 5 plazov, odprli prenovljeno igrišče za golf, zajec, najboljši tekačem na svetu ter oglarstvo, bogati sodobni čas.
0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.

0: Obvestila.
1: Komunalna Radovljica obvešča uporabnike pitne vode v delu naselja Mošnje, da bo jutri v torek 5.5.2026 od 8. do predvidoma 14. ure zaradi vzdrževalnih del na javnem vodovodnem omrežju občasno motena oziroma prekinjena dobava pitne vode.
0: Radio Triglav. Novice.
2: Dobar dan, voščim tudi v Laši Kolan. Primorska avtocesta ostaja prizorišče prometnega kaosa. Že o 5. zjutraj se je tam prevrnil tovornjak, ki je oplazil avtobus, voznika pa so odpeljali v Ljubljanski klinični center. V zavodu reševalni pas so opozorili, da vozniki v koloni niso ustrezno vzpostavili reševalnega pasu, zaradi česar so bila ogrožena tudi reševalna posredovanja. Zdaj pa v bančni sektor. Banka Slovenije v najnovejšem poročilu opozarja, da tveganja za finančni sistem ostajajo zmerna in stabilna, a se zaradi negotovih razmer v svetu obeti slabšajo. Posebej izpostavljajo povečano kibernetsko tveganje, tveganja na precenjenem nepremičninskem trgu in kreditno tveganje. Bančni sistem je po oceni guvernerja Primoža Dolenca za zdaj odporen, vendar v Banki Slovenije opozarjajo, da morajo banke in drugi deležniki delovati previdno in pravočasno. Javni uslužbenci pa bodo prihodnji teden na svoje račune prejeli letošnji regres, ki bo občutno višji od lanskega. Ti bodo skupaj z aprilsko plačo prejeli 1630 evrov, kar je skoraj 300 evrov več kot lani. Sicer pa morajo vsi delodajalci v Sloveniji regres izplačati do 1. julija. Zakonsko določen minimum letos znaša slabih 1500 evrov.
3: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
2: Preostanek popoldneva bo sončen, proti večeru pa se bo od zahoda začelo oblačiti. Še bo pihal jugozahodnik, namerili pa bomo od 22 do 27 stopinj. Jutri bo proti vzhodu še dokaj sončno, po večini pa bolj oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo postopno širile nad osrednje kraje. Še bo pihal jugozahodnik, ki se bo čez dan na severovzhodu še nekoliko okrepil. Zjutraj temperature od 7 do 12, ob morju okoli 14, čez dan pa od 15 do 19, na vzhodu do 22 stopinj.
4: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.

0: Zastoj imamo na regionalnih cestah Ljubljana Trzin, Lesce, Bled v obe smeri ter Vodice Moste v obe smeri, ter na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, tam je zastoj tovornih vozil dolg 1 km. Če pa opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080-2255, pa srečno na cestah.
1: Popoldne je tukaj, nekateri že doma. Nekateri še v službi, nekateri v koloni. Vsem pa dela družbo David Logar.
0: Ja, v naslednji uri bomo kmalu govorili o karavani, tako da ostanite z nami, še prej pa odlična Nelly Furtado in njena All Good Things Come to an End.

0: Poslušal sem pesem If I Was, delovni dan se je na srečo že zaključil, vi pa poslušate Gorenjsko popovdne. A veste, kaj se vrača? Ja, tole.
1: Karavana, karavana, karavana, karavana, karavana.
0: Ja, karavana, Radio Kranj. Že tretje leto zapored gremo malo med ljudi na teren v kraje po Gorenjski. Letos bo karavana potekala od 18. do 22. maja. V ponedeljek bomo v Naklem, v torek na Bledu, v sredo v Tržiču, v četrtek v Kranjski gori, v petek pa v Medvodah. Tako da ja, če bomo v vašem kraju, se le ustavite, da malo poklepetamo, se malo podružimo in da vidite, kako radio deluje v živo.

Z nami je bil Oliver Dragojevič na tole lepo na ta lep sončni ponedeljek in upam, da imate uspešno ponedeljko popoldne. No, danes pa je mednarodni dan gasilcev. Ja, več o gasilstvu in zakaj se nekateri odločijo postati prostovoljni gasilci, pa že zelo kmalu še prej pa ena odlična. Tukaj je Mark Ambor in njegova Belong Together.

0: My life, ja, če se na cestah upam, da niste v kakšni hudi gužvi, no, če pa slučajno ste, pa ste mogoče malo živčni, pa naslednja prihaja tale. Ja, Lene Marlin, njena prelepa Sitting Down Here, tako da samo uživajte.
1: Športaš, nekaj streseš v usta, očitno je dobro, ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
2: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
3: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
4: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na ATP-nepremičnine.si.
5: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
6: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
7: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Na Ljudski univerzi Jesenice se zavedajo, kako pomembno je znanje jezika za uspešno vključevanje v družbo, zato odpirajo prijave za nov program začetna integracija priseljencev. Komu natančno je namenjen ta brezplačni tečaj slovenščine in kaj vse ponuja, pa organizatorka izobraževanja odraslih na Ljudski univerzi Jesenice Saša Pipan-Petelin.
8: Vpisujemo kandidate v novo skupino. Tečaj je namenjen tujcem, ki niso državljani članice Evropske unije, obsega pa kar 180 ur učenja slovenščine. Ne gre le za klasično učenje slovnice, temveč znanje ves čas prepletamo z uporabnimi vsebinami iz vsakdanjega življenja in dela. Naš glavni cilj je, da udeleženci lažje vstopijo v slovensko okolje in se vanj samozavestneje vključijo. Pridobljeno znanje pa seveda odlična popotnica in osnova za upravljanje izpita iz slovenščine na nivoju A2.
7: Kako pa poteka sam vpis na tečaj, Saša Pipan-Petelin?
8: Najpomembnejši korak za prijavo je, da kandidati najprej obiščejo upravno enoto v svojem kraju bivanja. Tam pridobijo posebno potrdilo, ki jim omogoča brezplačno udeležbo na našem tečaju. S tem potrdilom se nato oglasijo osebno pri nas na Ljudski univerzi Jesenice, kjer bomo skupaj hitro in enostavno uredili celotno prijavo. Za vsa dodatna vprašanja in pomoč je na voljo naša sodelavka Karolina Turšič. Pokličite jo lahko na telefonsko številko 04 58 33 804 ali pišete na elektronski naslov karolina.tursic@lu-jesenice.net. Naj za konec dodam še to, da ta pomemben program sofinancirata Evropska unija iz sklada za azil, migracije in vključevanje ter Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov. Vljudno vabljeni k vpisu.
9: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
10: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
11: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
12: Preostanek popoldneva bo sončen, proti večeru pa se bo od zahoda začelo oblačiti. Še bo pihal jugozahodnik, namerili pa bomo od 22 do 27 stopinj. Jutri bo proti vzhodu še dokaj sončno, po večini pa bolj oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo postopno širile nad osrednje kraje. Še bo pihal jugozahodnik, ki se bo čez dan na severovzhodu še nekoliko okrepil. Zjutraj temperature od 7 do 12, ob morju okoli 14, čez dan pa od 15 do 19, na vzhodu do 22 stopinj.
13: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27 900 €. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
14: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
15: Radio Triglav tudi na spletu. www.radiotriglav.si.
0: Zastoj imamo na regionalnih cestah Ljubljana Trzin, Lesce, Bled v obe smeri ter Vodice Moste v obe smeri ter na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kjer je zastoj tovornih vozil dolg približno 1 km. Če pa vi opaste kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080-2255, pa srečno.
16: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
0: Najprej Lene Marlin in njena Sitting Down Here, potem pa par Nivaljak in Jesen v meni, tako da uživajte.
16: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

Lepo pozdravljeni, gorensko popovdne, ja, z nami so bili Parni Valjak in upam, da imate prijetno ponedeljko popovdne. A ste vi slučajno tudi prostovoljni gasilci? Ja, danes je mednarodni dan gasilcev in to je en tak dan, ko se res podob, da se spomnimo čisto vseh gasilcev, sploh pa prostovoljnih. Ker če smo čisto iskreni, gasilec ni samo nekdo, ki pride, ko gori. To je velikrat naš sosed, prijatelj, sodelavec, nekdo, ki ima čisto navadno

0: Službo, družino, obveznosti, ko pa se piska pozivnik, pa je vedno pripravljen pomagati. Ja, veliko teh zgodb se začne že v otroštvu, najprej zaradi družbe, potem pa zaradi občutka, da si del nečesa dobrega. Zakaj pa je postal gasilec, pa nam je povedal prostovoljni gasilec Matic Herceg.
1: Zakaj sem postal gasilec? V bistvu česga leta naprej sem tam zaradi družbe, zato ker mi je bilo fajn, ker sem kot otrok hotel biti gasilec, hotel sem reševati življenja in si štejemo veliko čast in velik privilegij, da to delo lahko opravljam zdaj kot odrasla oseba.
0: No, in to je res tisto, kar je pri prostovoljnem gasilstvu nekaj lepega. Ni samo pomoč, ampak tudi prijateljstvo, ekipa in občutek, da si tam z ljudmi, ki jim lahko zaupaš. Kaj je najlepše pri gasilstvu? Pa še enkrat Matic Herceg.
1: Najlepše pa to, da imam tam prijatelje, ki sem jih imel kot otrok, prijatelje zdaj, ki sem odrasel in verjamem, da tudi, ko bom starejši, da bojo moje proste urice v prostovoljnem gasilskem društvu ostale. Kaj je najlepše, da nima veze, si direktor, ali si čistilka, ali si karkoli, sploh nima veze poklic, tam smo vsi eno, tam smo vsi zato, da pomagamo sočloveku in jaz zmeraj rečem, mi gasilci smo neka posebna pasma ljudi. Zakaj pasma? Zato, pač ker smo drugačni in živimo za to. Bodimo realni, ne glede na čas, na letni čas, na uro, na dan, karkoli, kadarkoli v letu, gasilci smo tukaj, da pomagamo in vedno z veseljem pridemo pomagati. In to za ston, kar v teh cajtih kar nekaj šteje, ne?
0: Ja, to pa res šteje, ker gasilci so očitno res ena čist posebna pasma ljudi in hvala Bogu, da jih imamo. No, zdaj pa ena za čisto vse gasilce, prostovoljne ali pa profesionalne, tukaj so Flirti in njihova Romeo in Julija.

0: La Italijano v Gorenjskem popodnevu, no z vami še vedno David Logar, družili pa se bomo še približen eno urco. Če bi danes radi učili na kakšen lep sprehod, pa vam povem še mehen vremensko napoved. Popodne bo sončno, lahko se kje pojavi tudi kakšen oblak, no jutr pa bo malo več oblačnosti s krajevnimi padavinami, tako da mogoče imajte sabo dežnik. Trenutne temperature pa so Bled 23, Jesenice 21, Kranjska Gora 18 in pa Kranj 23 stopinj.
1: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj
2: Pet Fivar Radovljica.
1: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
3: Ne zamudi. Petek, 8. maj, te Suzuki ASP vabi v lesce na dan odprtih vrat. Popusti vozil Suzuki do 2000 evrov, tesne vožnje in še pogostito za vse obiskovalce brezplačno. Pridi, preveri in izkoristi akcijo ASP Lesce. Se vidimo.
4: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
5: Investirajte v kakovost bivanja. Nova stanovanska soseska Dolno v Radencih so odlična izbira za lastni oddih ali dolgoročno naložbo. Bližina parka, teram in neokrnjene narave nudi udobje, ki traja. Obiščite spletno stran dolnov.si. Privoščite si svoj kotiček miru.
6: Hej, načrtujete poroko? Osvojita poročna prstana zlatarne Aura v vrednosti 1400 evrov. Kupon poiščita v uporabnem priročniku poroka, ki je že v trafikah. Več na priročnikporoka.si.
7: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.
0: Jutri boste v Gorenjskem glasu lahko prebrali, vlada potrdila projekta na Gorenjskem, delavstvo pred novimi izzivi, krajane skrbi pozidava nad vasjo, začeli sanacijo 5 plazov, odprli prenovljeno igrišče za golf, zajec najboljšim tekačem na svetu ter oglarstvo bogati sodobni čas.
7: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.

0: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Slovenski bančni sistem je zaenkrat še v dobri formi. Banke imajo dovolj denarja in poslujejo solidno. Problem pa je okolje okoli nas. Vojna, dražja energija in nepremičnine. Vse to lahko hitro zamaje stabilnost. Če se bodo razmere poslabšale, se lahko znova pripravimo na dražje kredite, vse višje cene in upad gospodarstva. Po prvomajskih počitnicah pa so se učenci in dijaki vrnili v šolske klopi. Maturante medtem že jutri čaka prvi preizkus. Pisali bodo esej iz maternega jezika, kar pomeni začetek letošnje mature, potem pa sledi še cela serija izpitov do sredine junija. Rezultate bodo dobili julija, ko bo jasno, kako uspešni so bili. Nova raziskava pa kaže, da bi se skoraj polovica Američanov zadolžila, da bi ohranila lepotne in wellness navade. Tudi ob izgubi službe bi, kot poroča Independent, raje posegli po kreditih, kot se odpovedali skrbi zase. Ob tem varčujejo druge, predvsem pri zabavi, oblačilih in obiskih restauracij. Za mnoge to ni več razkošje, ampak nekaj, kar potrebujejo za dobro počutje. In ja, nekateri bi šli zaradi tega celo v minus.
1: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
2: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
0: Preostanek popoldneva bo sončen, proti večeru pa se bo od zahoda začelo oblačiti. Še bo pihal jugozahodnik, namerili pa bomo od 22 do 27 stopinj. Jutri bo proti vzhodu še dokaj sončno, po večini pa bolj oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo postopno širile nad osrednje kraje. Še bo pihal jugozahodnik, ki se bo čez dan na severovzhodu še nekoliko okrepil. Zjutraj temperature od 7 do 12, ob morju okoli 14, čez dan pa od 15 do 19, na vzhodu do 22 stopinj.
3: Cellfood lahko pomaga tudi vam. Cellfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Cellfood, kisik za življenje.
4: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
0: Primorska avtocesta je med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ponovno odprta, ostajajo pa zastoji med Dragomerom in Logatcem ter med Uncem in Postojno proti Kopru, zamuda približno eno uro. Pa še med Senožečami in Razdrtim proti Ljubljani prištejte kakšnih 15 minut zamude. Na Štajerski avtocesti so še zastoji od Ljubljane proti Šentjakobu proti Mariboru, pa od Žalca proti Šempetru v smeri Ljubljane, zamuda znaša pol ure. Zastoji so tudi na regionalnih cestah. Dragomer Vrhnika Logatec na posameznih odsekih, Senožeče Postojna, Lesce Bled v obe smeri, Ljubljana Trzin in Vodice Moste v obe smeri. Še vedno pa poteka izločanje tovornih vozil nad 7 ton in pol zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila danes med Razdrtim in Postojno, iz smeri Italije, od Fernetičev in Nove Gorice proti Ljubljani, tudi na Pomurski avtocesti proti Mariboru, pa še na Štajerski avtocesti od Šentilja proti Ljubljani. Dve novi prometni nesreči med tem beležimo. Na Štajerski avtocesti je v razcepu Zadobrova proti Mariboru oviran promet, pa še na regionalni cesti Razdrto-Vipava, tam je popolna zapora, natančneje med Mančami in Vipavo. Srečno in strpno do cilja.
4: Radio Triglav. Novice.
0: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Slovenski bančni sistem je zaenkrat še v dobri formi. Banke imajo dovolj denarja in poslujejo solidno. Problem pa je okolje okoli nas. Vojna, dražja energija in nepremičnine. Vse to lahko hitro zamaje stabilnost. Če se bodo razmere poslabšale, se lahko znova pripravimo na dražje kredite, vse višje cene in upad gospodarstva. Po prvomajskih počitnicah pa so se učenci in dijaki vrnili v šolske klopi. Maturante medtem že jutri čaka prvi preizkus. Pisali bodo esej iz maternega jezika, kar pomeni začetek letošnje mature, potem pa sledi še cela serija izpitov do sredine junija. Rezultate bodo dobili julija, ko bo jasno, kako uspešni so bili. Nova raziskava pa kaže, da bi se skoraj polovica Američanov zadolžila, da bi ohranila lepotne in wellness navade. Tudi ob izgubi službe bi, kot poroča Independent, raje posegli po kreditih, kot se odpovedali skrbi zase. Ob tem varčujejo druge, predvsem pri zabavi, oblačilih in obiskih restauracij. Za mnoge to ni več razkošje, ampak nekaj, kar potrebujejo za dobro počutje. In ja, nekateri bi šli zaradi tega celo v minus.
1: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
2: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
0: Preostanek popoldneva bo sončen, proti večeru pa se bo od zahoda začelo oblačiti. Še bo pihal jugozahodnik, namerili pa bomo od 22 do 27 stopinj. Jutri bo proti vzhodu še dokaj sončno, po večini pa bolj oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo postopno širile nad osrednje kraje. Še bo pihal jugozahodnik, ki se bo čez dan na severovzhodu še nekoliko okrepil. Zjutraj temperature od 7 do 12, ob morju okoli 14, čez dan pa od 15 do 19, na vzhodu do 22 stopinj.
3: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
4: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
0: Primorska avtocesta je med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ponovno odprta, ostajajo pa zastoji med Dragomerom in Logatcem ter med Uncem in Postojno proti Kopru, zamuda približno eno uro. Pa še med Senožečami in Razdrtim proti Ljubljani prištejte kakšnih 15 minut zamude. Na Štajerski avtocesti so še zastoji od Ljubljane proti Šentjakobu proti Mariboru, pa od Žalca proti Šempetru v smeri Ljubljane, zamuda znaša pol ure. Zastoji so tudi na regionalnih cestah. Dragomer Vrhnika Logatec na posameznih odsekih, Senožeče Postojna, Lesce Bled v obe smeri, Ljubljana Trzin in Vodice Moste v obe smeri. Še vedno pa poteka izločanje tovornih vozil nad 7 ton in pol zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila danes med Razdrtim in Postojno, iz smeri Italije, od Fernetičev in Nove Gorice proti Ljubljani, tudi na pomurski avtocesti proti Mariboru, pa še na štajerski avtocesti od Šentilja proti Ljubljani. Dve novi prometni nesreči med tem beležimo. Na štajerski avtocesti je v razcepu za Dobrova proti Mariboru oviran promet, pa še na regionalni cesti Razdrto-Vipava, tam je popolna zapora, natančneje med Mančami in Vipavo. Srečno in strpno do cilja.
2: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
4: Razgled s Triglava.
5: Pozdravljeni v razgledu po občini Kranjska Gora. Z vami sem Karmen Sluga. Prvomajski prazniki so za nami, zanimivo je bilo tudi v Zgornjesavski dolini. Na predvečer praznika so tudi tam zagoreli kresovi. Od Rateč do Dovjega so združili staro in mlado ter tako poskrbeli za prijeten prijateljski večer. 1. maj je v Zgornjesavski dolini že nekaj časa dan za tradicionalno druženje konjenikov treh dežel. Letos je organizacija znova pripadla slovenski strani, v goste pa so povabili še italijanske in avstrijske konjenike. Sprevod se je vil vse od meje v Ratečah do Kranjske Gore in nazaj v Podkoren, kjer je sledilo prijetno druženje. Za otroke pa so poskrbeli 1. in 2. maja. Pri hotelu Kompas so namreč postavili športno-zabavni poligon, na katerem so se lahko preizkusili v raznih igrah in športih.

0: Poslušate razgled po občini Kranjska Gora. Ragor je tudi letos objavil razpis za nagrajevanje tradicionalnega sušenja krme ali žita v kozovcih na območju občine Kranjska Gora. Več o tej tradiciji pa Veronika Perko z Ragorja.
1: Razpis že poteka več let, in sicer smo pred 5 leti prvič izpeljali to v občini Kranjska Gora, na to pa so se projektu pridružile tudi druge občine. Tako da na razpisu sodelujeta tudi občini Bled in Gorje. Letošnjim letom pa se je projektu pridružila tudi občina Radovljica. Projekte med občani sodelujočih občin bi v prejšnjih letih lepo sprejet. Beležili smo zelo dober odziv. Bilo je po cirka 15 prijav na posamezno občino in po cirka 100 teh polnih bran oziroma oken na občino smo zabeležili. Tako da smo veseli takega odziva. Zdaj, kako pa poteka sam razpis? Do 11. maja poteka zbiranje predhodnih prijav, tako da vsi, ki nameravate v kozovcu sušiti krmo, vabljeni k prijavi. Seveda prijava ni zavezujoča. Če bo lepo vreme, boste krmo posušili na drug način, če pa vreme vendarle ne bo prizanesljivo, pa se lahko poslužite tega in boste zato tudi nagrajeni. Višina nagrad bo določena na podlagi razpoložljivega nagradnega sklada posamezne občine, števila prijav in pa števila vseh obdevanih bran, se pravi tih oken. Vsi, ki imajo kozovc na območju omenjenih občin in letos načrtujejo sušenje v kozovcu, vabimo, da se prijavijo. Celotna pravila nagradnega razpisa so objavljena na spletnih straneh sodelujočih občin, kot sem omenila Bled, Gorje, Radovljica in Kranjska Gora, ter tudi seveda na naši spletni strani, torej na spletni strani Razvojne agencije Zgornje Gorenjske. Tam so na voljo tudi prijavni obrazec in pa obrazec za soglasje lastnika. To je namreč letošnja novost. Tisti, ki niso lastniki kozovcev, ki jih prijavljajo, morajo prijavi priložiti tudi omenjeno soglasje.

0: Z nami ste v razgledu po občini Kranjska Gora. Tudi v mesecu maju se bo po knjižnicah v Zgornje Savski dolini odvilo kar nekaj zanimivih dogodkov. Več vodja enot knjižnice Zala Hrast.
1: V petek 15. maja ob 19. uri vas vabimo v knjižnico Kranjska Gora na prireditev z naslovom Zgodbe iz Zgornje Savske doline. Na prireditvi bo predstavljena publikacija Zgodbe iz Zgornje Savske doline. Publikacija je razdeljena na dva dela. Prvi del je naslovljen Zgodbe iz Zgornje Savske doline, drugi del pa pripovedno izročilo Marice Globočnik. Prvi del se dotika pripovedi iz posameznih krajev Zgornje Savske doline. Rateče pod Koren, Kranjska Gora, Gozd Martuljak, Dovje Mojstrana, Radovna. Dotakne pa se tudi junakov, ki so del pripovednega izročila Zgornje Savske doline. Anja Panja, Bedanec, Kekec, Pehta, Prisank. Junakov in zgodb piše veliko več. Tema je zelo obsežna, zato bi z njenim raziskovanjem veljalo nadaljevati. Zaključuje se s pripovedovalci in literarnimi pa ustvarjalci iz Zgornje Savske doline. Peter Jakl, Marica Globočnik, Marcel Domboc, Josip Vandot, Mirko Kunčič, France Voga, Metka Kerantrček, Špela Oblak, Anže in Leja Svrzikapa. V drugem delu pa so zapisane zgodbe, ki jih je leta 2008 povedala Marica Globočnik, teta Pehta. Z nami bodo tudi junaki iz Rajš po poteh triglavskih pravljic, gledališke predstave v naravi, ki se sicer odvija na poti iz Mojstranje na Dovje. V ponedeljek 18. maja ob 17. uri vas vabimo v knjižnico Kranjska Gora na poletno delavnico domače kozmetike za odrasle, Sijaj poletja. Delavnico bo vodila usposobljena zeliščarka s certifikatom Franja Krevzel. V knjižnici Kranjska Gora bomo izvedli cikel delavnic, domače kozmetike pod skupnim naslovom Sezonska lepota. Skupno bomo izvedli 4 delavnice, vsaka se osredotoča na potrebe kože in telesa v določenem letnem času ter na sestavine, ki jih takrat ponuja narava. Na zadnji, poletni delavnici za odrasle, Sijaj poletja, bo poudarek zaščita pred soncem, hlajenje in hidracija. Izdelali bomo aloe vera gel, osvežilno meglico za obraz in olje po sončenju. Tekom delavnice bomo pogovarjali o pomenu sezonske nege, zakaj koža v določenem letnem času potrebuje nekaj posebnega. Predstavili bomo sestavine, njihove lastnosti, zakaj jih izbrati. Izmenjali si bomo izkušnje, nasvete za uporabo, recepte ter izdelali 2 ali 3 izdelke in jih odnesli domov. Udeleženci se prijavijo za celo leto in skozi njih 4 delavnic ustvarijo sezonsko zbirko izdelkov ter pridobijo celovit pogled na nego kože. Skupina je omejena, zato pohitite s prijavami, ki jih zbiramo do zasedbe mest v knjižnici Kranjska Gora ali na elektronski naslov dolina@knjižnica-jesenice.si.

0: Še vedno poslušate razgled po občini Kranjska Gora. Ustanova Avgusta Delavca v sodelovanju z Gornjesavskim muzejem Jesenice, Slovenskim planinskim muzejem in veleposlaništvom Češke republike v Sloveniji to sredo 6. maja ob 18. uri vabi v Slovenski planinski muzej na slovesno odprtje razstave Ladislava Jiraska Češko-slovensko planinsko sodelovanje združeno s prikazom filma o Češki koči. Na prireditvi bodo o češki podružnici Slovenskega planinskega društva, oblikovanju razstave, nastajanju filma o češki koči ter njenem simbolnem pomenu za preteklo in sedanje češko-slovensko planinsko sodelovanje spregovorili Miro Eržen, predsednik uprave ustanove Avgusta Delavca, Ladislav Jirasko, avtor razstave in filma, ter Andrej Karničar, župan občine Jezersko. Razstavo bo odprl veleposlanik Češke republike v Sloveniji, Jerži Kudela. O prazniku krajevne skupnosti Rute Gost Martuljek in Srednji vrh pripravljajo slovesnost z odprtjem razstave Vrata v raj, ki bo v petek 8. maja ob 18. uri v gasilskem domu v Gozdu Martuljku. Razstava bo na ogled tudi 9. in 10. maja med 10. in 18. uro. To je bil tokratni razgled po občini Kranjska Gora. Striglava, lep dan želim, Karmen Sluga.
1: Poslušali ste razgled Striglava.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
3: Iščete novo zaposlitev? Spar Kranjska Gora vabi nove sodelavce. Prodajalce, prevzemnike, vodje različnih oddelkov in druge. Če ste zanesljivi in odgovorni ter radi delate z ljudmi, vas vabimo, da svojo prijavo do 17. maja pošljete na elektronski naslov zaposlitev@spar.si. Več informacij o razpisanih delovnih mestih najdete na www.spar.si/zaposlitev. Spar smo mi. Prijazni, sodobni, enostavni.

Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan.

0: Literarni utrinek.
1: V literarnem utrinku bomo danes govorili o Miklovi Zali, povesti iz časov turških upadov. Napisal jo je Jakob Sket, ki se je rodil leta 1852. Povest Miklova Zala je postavljena v čas turških upadov, dogaja se na današnjem avstrijskem Koroškem. Nekaj kratkih besed o zgodbi. Miklova Zala je zaročena z Mirkom. Tej zvezi nasprotuje soseda Almira, ki je tudi zaljubljena v Mirka in ga želi zase. V klasično ljubezensko zgodbo se vmešajo še turški upadi, ki dajo Almiri priložnost znebiti se tekmic. Z izdajo se poveže s Turki in po bojih Zala pristane v turškem ujetništvu. Vrne se po 7 letih, ko se Mirko uveri, da je že dolgo mrtva, pripravlja na poroko z Almiro. Povest se zaključi s srečnim koncem in zasluženo kaznijo za hudobijo in izdajo. Prisluhnite odlomku iz povesti Miklova Zala. Zalina lepota je zasula daleč naokrog po rožni dolini. Prešla je celo pregovor. Dor je namreč hotel lepo žensko postavo označiti z besedami, rekel je le, lepa je kakor Miklova Zala, in to je bilo največje priznanje. Spomin na njeno lepoto živi še dan danes v rožni dolini. Milo se stori človeku, ko sliši, kako si volasi možje ognjevito opisujejo Zalino lepoto in ti pripovedujejo o njeni žalostni usodi. Zalika pa se ni ponašala s svojim zakladom. Dobro je vedela, da je zunanja lepota minljiva in da lahko škoduje človeku. Le kadar se čedno združi z lepoto, zadobi ta svojo pravo vrednost. To je znala tudi naša Zalika. In če je katera tovarišica zavidala njeno zunanjost, je vse le odgovorila, ženska lepota je podobna cvetoči nežni rožici, katera slana lahko čez noč pogubi. Zalika je bila ponižno dekle in je živela le za dom in za svojo mater. Nikdar se ni laskala ljudem. Kazala se je bolj trdega kakor mehkega srca. Mladeniči so jo vsi častili in spoštovali. Marsikateri je tudi gojil skrivno prijateljstvo do nje. Približevati pa se ji ni upal nobeden izmed njih, ker so dobro vedeli, da jo je oče Serajnik izvolil svojemu sinu za ženo. A z Mirkom, najbogatejšim mladeničem v vsej okolici, ni mogel nobeden tekmovati. Literarni utrinek sem za vas pripravil Matjaž Korošec.
2: V Reporterju razkrivamo ozadje operacije Mandatar. Janša se vrača na oblast s manjšinsko vlado in politično trgovino. Zakaj se v resnici poslavlja Robert Golob? Našli smo 10 največjih grehov vlade v odhodu. Polemika o spomenikih Dimitrij Rupel in Božidar Jezernik. Novi Reporter že pri prodajalcih časopisov.
3: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
4: FSST Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Primorska avtocesta je med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani znova odprta, potem ko so odstranili posledice jutranje prometne nesreče. Ta se je zgodila nekaj po 5 uri zjutraj, ko se je tovorno vozilo prevrnilo na bok in pri tem oplazilo avtobus, ki je pripeljal nasproti. Voznika tovornjaka so odpeljali v UKC Ljubljana, na avtobusu pa po prvih informacijah ni bilo poškodovanih. Kljub odprtju avtoceste zastoji ostajajo. Banka Slovenije svari pred precenjenimi nepremičninami. Cene stanovanj v Sloveniji še naprej rastejo, ponudba pa zaostaja za povpraševanjem. Banka Slovenije v novem poročilu opozarja, da nepremičninski trg ostaja eno pomembnejših tveganj za finančni sistem. Po njihovih ocenah se povečuje precenjenost nepremičnin, hitro pa rastejo tudi stanovanjska posojila. Bančni sistem je sicer za zdaj odporen, a centralna banka opominja na previdnost. Ruski predsednik Vladimir Putin naj bi zaradi strahu pred atentatom večino časa preživlja v podzemnih bunkerjih. Tako poroča britanski časnik Financial Times, ki se sklicuje na neimenovane vire in evropske obveščevalce. V Kremlju naj bi se bali predvsem ukrajinskih napadov z droni in možnega državnega udara. Putin se medtem osredotoča na vojaške operacije, njegova podpora med Rusi pa je padla na najnižjo raven po delni mobilizaciji jeseni 2022.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Po noči se bo pooblačilo, jutri nas tako čaka oblačno vreme s krajevnimi padavinami. Jutranje temperature bodo od 7 do 12 čez dan, od 15 do 19 na vzhodu do 22 stopinj.
3: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Na primorski avtocesti je zaradi nesreče v predoru Kastelec proti Ljubljani zaprt vozni pas. Na štajerski avtocesti pa je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas med Lukovico in Blagovico proti Mariboru. Previdno.

0: Radio Triglav. Tvoji najljubši hiti.
1: Would you dance

0: Danes pod Triglavom.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V petek je potekalo tradicionalno prvomajsko srečanje na pristavi v Javorniškem rovtu. Zbrane je pozdravil predsednik sindikata Skej podjetja Si Akroni Bojan Todorovič.
2: Spoštovane gospe in gospodje, dragi sodelavci, cenjeni upokojenci, spoštovani gostje. Zbrali smo se na prestavi po prazniku dela, dnevu, ki simbolizira solidarnost, ustrajnost in dostojanstvo vseh, ki svojim delom prispevamo k skupnemu napredku. 1. maj ni le praznik, temveč tudi opomnik, kako pomembni so medsebojno spoštovanje, varno delovno okolje in pravični pogoji za vse. Posebej nas veseli, da nas danes nagovarja glavni govorec direktora Kronija, gospod Branko Žurtonar, ki svojim vodenjem soustvarja razvoj in prihodnost podjetja. Današnji dogodek je rezultat dobrega sodelovanja med občino Jesenice, domom pristava, sindikatom Skej Akroni in podjetjem Si Akroni. Takšna partnerstva so temelj močne in povezane skupnosti. Naj bo današnji dan priložnost za druženje, spoštovanje dosežkov preteklosti in pogled v prihodnost, ki jo bomo gradili skupaj. Na koncu se iskreno zahvaljujem vsem sodelavcem, upokojencem in organizatorjem za njihov trud, predanost in prispevek v današnjem dogodku. Hvala lepa in prijeten praznik dela vam.
1: Vse zbrane pa je nagovoril tudi generalni direktor podjetja Si Akroni Branko Žurtonar, ki se je obregnil tudi ob trenutno situacijo.
3: Verjetno ni prav običajno, da na lokalnem tradicionalnem srečanju in praznovanju spregovori oseba, ki živi in dela med vami šele 8 let in ki je povrhu še vodstveni delavec. Zato se najprej iskreno zahvaljujem organizatorju srečanja za povabilo in priložnost, da vas nagovori. V naši naravi je, da si želimo napredek in da ustvarjamo pogoje za lasten razvoj in kakovost našega življenja. Skozi celotno industrijsko zgodovino človeštvo prestavlja meje. Danes jih postavlja v vesolju. A resnične meje se še vedno premikajo tukaj z delom ljudi, vsak dan pridejo in naredijo, kar je treba. Vsi ti premiki kažejo na to, kakšno moč ima danes znanje posameznika, znanje in povezanost delovnih kolektivov, znanje v posameznih regijah in delih sveta. Znanje in usposobljenost postajata najmočnejša atributa, ki kažeta na moč današnjega delavca. Vendar ta moč ni prišla sama od sebe. Izbojevana je bila skozi desetletja bojev za pravice zaposlenih in dostojanstvo dela. Kažeta na to, kako so se dejansko se spremenila razmerja v 140 letih od krvavih spopadov v Chicagu, ki so začetek praznovanja mednarodnega praznika dela. Glede na panoge, v katerih smo zaposleni, in glede na tehnološke in organizacijske možnosti, ki jih ponujajo naši izdelki in storitve, se spreminjajo tudi pogoji dela v najširšem pomenu besede. Tako imamo poklice, ki se lahko v celoti upravljajo v tona, obenem pa še številne poklice, ki jih moramo narediti znotraj tovarne. Ta razvoj in vse večja raznolikost poklicev se dogaja pred našimi očmi, pred nami kot starši in pred našimi otroki, ki bodo jutri ali bo jutrišnjem vstopali v svet dela in prevzeli skrb za svojo prihodnost. Delavstvo postaja vse bolj raznoliko, zato bo v prihodnje potrebno veliko medsebojnega spoštovanja, če želimo, da se ohranijo vrednote in prazniki, kot je praznik dela. Živimo tudi v delu sveta, ki je zelo industrijski. Kljub temu, da Evropa spoznava, kako vpitljiva je postala zaradi strajnega krčenja industrije, v Evropi še nismo našli rešitev, ki bi ta trend ustavile in ga preusmerile v novo industrijsko rast. Zapirajo se proizvodne materialov, industrijskih komponent, pa tudi hrane in še bi lahko našteval. Posledice tega pa niso abstraktne. Kažejo se v izgubi delovnih mest in v negotovosti ljudi, kljub temu, da je prav industrija materialov tista, ki je temelj za marsikatero drugo panogo. Pri tem seveda mislim na jeklo, aluminij, steklo in še številne druge dejavnosti. Danes, v času velikih geopolitičnih premikov, o prihodnosti številnih zaposlenih, torej ne odločajo več samo vizija in strategija podjetja, ter znanje, usposobljenost, delavnost in prikladnost zaposlenih podjetju. Vse pogosteje so odločilni zunanji dejavniki, denimo energetske razmere, v katerih delamo. Prav odločitve, povezane z energijo, postajajo eden ključnih dejavnikov, ki določajo, ali ima industrija iz njo delovna mesta sploh še prihodnost. Konkurenčne cene energije in energentov so osnovni pogoj za kakršnokoli industrijsko rast. Nikoli v zgodovini ni bilo rasti tam, kjer so bili stroški energije previsoki.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. Gremo še v Radovljico. V knjižnici Antona Tomaža Linharta v Radovljici in njenih izpostavah bodo tudi v mesecu maju pripravili nekaj prireditev za odrasle. Prva izmed njih bo na sporedu že jutri, predstavlja pa jih Katarina Košnik.
1: Ja, imamo nekaj prireditev za odrasle tudi v maju. Že vnaprej pa povem, da se je pa konec aprila zaključila naša akcija Ta veseli knjižni svet, tako da se tudi v knjižnici počasi pripravljamo na tiste poletne počitnice, ampak vseeno kar nekaj zanimivih prireditev v maju tudi za odrasle. Če najprej pogledava v Radovljici, Skvačko in volno ustvarjamo na polno še dvakrat, tudi v maju, in sicer že v torek 5. maja ob 10. uri v sejni sobi z našo knjižničarko Petro in potem v torek 19. maja ob 18. prav tako v sejni sobi knjižnice v Radovljici. Z nami bo tudi Milijanka Bajžel, ki bo predavala o zvoku, ki prebuja nadaljno radovednost za samoraziskovanje. Prav tako v torek 5. maja jo bomo gostili ob 19. v dvorani z naslovom Zvok, zdravilni most, ki povezuje dušo, telo in um. Na koncu, da ne bo ostalo samo pri besedah, bo izvedla še krajši zvočni objem. Sokrates kafe se bodo srečali z našim direktorom Markom Zupancem v četrtek 7. maja ob 10. uri v sejni sobi. Za vse, ki vas zanimajo vprašanja, ki segajo onkraj vsakdanjih pogovorov, seveda vabljeni na sproščen pogovor na Sokrates kafe. Zanimive gosta pričakujemo v maju, in sicer v torek 12. maja ob 19. bomo gostili Toneta Partliča, torej literarni večer bo vodila v pogovoru Urška Kljajič. Tone pa nam bo seveda več povedal o svojem življenju, ustvarjanju. Verjetno mi ni treba povedati, da je to slovenski pisatelj, dramatik, učitelj, scenarist in politik, ki je znam po številnih knjižnih delih, ki so jih naši bralci, verjamem, da že kar nekaj tudi prebrali. Predavanje o epilepsiji pa sledi konec meseca v Radovljici, torej v torek 26. maja ob 19. v dvorani. Predavanje ga organizira društvo Liga proti epilepsiji Slovenije, vodil ga bo nevrolog dr. Matevž Kržan, torej v torek 26. maja. Poglejmo še na Bled, tudi dve zanimivi prireditvi. Strela z jasnega je zdajle kar priljubljena knjiga v naših knjižnicah, je navdihujoča življenjska zgodba Dareta Vidica, ki bo naš gost skupaj z Bibo Jamnik Videc, pogovor bo vodila Urška Kljajič, tako da res zanimiv pogovor se obeta v četrtek 21. maja ob 19. v dvorani Medgeneracijskega centra na Bledu. Potem pa še v četrtek 28. maja ob 19. tudi v dvorani na Bledu Kolesarska odisejada. Naš gost bo Aleš Juvanc, skupaj v 4 mesecih prekolesaril 7548 km in kar 14 držav od Slovenije do Gvineje Bisau, in njegova pripoved bo zagotovo zanimiva in prav lepo povabljeni. V Bohinjski Bistrici pa Združenje Evropa Dona, skupina Zgornja Gorenjska, nadaljuje s svojimi ustvarjalnimi delavnicami. V maju bodo izdelovali slike iz kamnov in drugih naravnih materialov. Srečali se bodo v četrtek 21. maja ob 17. v knjižnici v Bohinjski Bistrici in potem še v četrtek 28. maja ob 17. Never za konec tega povzetka prireditev za odrasle povabim še na delavnico iskanja gradiva. Tudi v mesecu v maju bomo izvedli dve delavnici, in sicer iskanja po bibliografskem sistemu COBIS Plus, eno v dopoldanskem in eno v popoldanskem terminu, tako da če bi radi bolj samostojno iskali po gradivu, lepo povabljeni v torek 12. maja ob 9. dopoldan in v petek 29. maja ob 17. v sejni sobi v 3. nadstropju knjižnice v Radovljici se dobimo. Toliko o prireditvah za odrasle, seveda so vse prireditve objavljene tudi na naši spletni strani in v knjižicah, ki jih dobite na pultih v naših knjižnicah.
0: Oddajo sem pripravil Rok Podakar, lep večer vam želim.
2: Poslušali ste oddajo Danes pod Triglavom.

0: Provizija, podjetnikom prijazen računovodski servis. Začnite teden v tušu. Dvolitrska pijača Faner Breskov kar 50% ceneje. Ob nakupu platoja pomurskega mlejka cena za liter samo 99 centov in toaletni papir Violeta samo 2,99 evra. Zato gremo tuš. Stara šara je denar.
1: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
0: Surovina, zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina.si.
2: Klop ne izbira, zato moraš ti.
3: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
2: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
3: Tačka, za brezskrbne sprehode.
4: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
5: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
6: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
7: Radio Triglav. Novice.
8: Po noči se bo pooblačilo, jutri nas tako čaka oblačno vreme s krajevnimi padavinami. Jutranje temperature bodo od 7 do 12 čez dan, od 15 do 19 na vzhodu do 22 stopinj.
9: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
7: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
8: Na primorski avtocesti je zaradi nesreče v predoru Kastelec proti Ljubljani zaprt vozni pas. Na štajerski avtocesti pa je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas med Lukovico in Blagovico proti Mariboru. Previdno.
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Poslušate Radio Triglav, katerega izdajatelj je družba Radio Triglav Jesenice d.o.o. s trga Toneta Čufarja 4 Jesenice. Odgovorna urednica je Nataša Harej.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar, ime s tradicijo.
2: Inox in aluminij, pločevina in profili se dobijo v Inox Centru. Vkolikor ste leni, vam še dostavimo po ceni. Inoxcenter.si 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
1: Palisada, ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
3: Soseska Zlatopolje privablja sodobnimi stanovanji in nevrednim pogledom na Alpe. Ko želite v parku, mesto, šolo ali na avtocesto, ste tam v trenutku. Živeti bolje. V soseski Zlatopolje. Večno. dolnov.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. V delovni zapori Primorske avtoceste pri Postojni so policisti od začetka marca obravnavali kar 47 prometnih nesreč. Promet na tem odseku poteka po zoženih pasovih, levi širok komaj 2 metra in 30 cm. Najpogostejša vzroka nesreč pa sta neprilagojene hitrost in prekratka varnostna razdalja. Zožanje bo predvidoma trajalo do sredine julija. V sredo se začenja drugi krog iskanja kandidata za predsednika vlade. To pomeni, da bodo lahko mandatarja prvič predlagale tudi poslanske skupine ali najmanj 10 poslancev, ne le predsednica republike. Predsednik SDS Janez Janša medtem že vodi pogovore z možnimi koalicijskimi partnerji. Pogajanja potekajo v ozkem krogu, v zakulisju pa pravijo, da se strankam sestava vlade ne mudi. V Parizu se boste jutri srečali evropski komisar za trgovino Maroš Šefčovič in ameriški trgovinski predstavnik Jameson Greer. Pogovori bodo sledili zadnjim grožnjam ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je napovedal dvig carin na uvoz evropskih avtomobilov in tovornjakov na 25%. Trump Evropski uniji očita, da ne spoštuje dogovorjenega trgovinskega sporazuma, kar v Bruslju zavračajo.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
3: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Po noči se bo pooblačilo, jutri nas tako čaka oblačno vreme s krajevnimi padavinami. Jutranje temperature bodo od 7 do 12 čez dan, od 15 do 19 na vzhodu do 22 stopinj.
4: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Nesreča prometa ovira na Primorski avtocesti v predoru Kastelec proti Ljubljani, tam je zaprt vozni pas. Na Primorski avtocesti so zastoji pred Postojno proti Kopru, zamude za približno 25 minut. Na Štajerski avtocesti pa zastoj na relaciji Ljubljana-Šentjakob proti Mariboru.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj
1: Pet Fivar Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
3: Za magisterski in doktorski študij ni nikoli prepozno. Udeleži se informativnih dni podiplomskih študijskih programov Univerze na Primorskem med 4. in 8. majem 2026. Uživo ali po spletu. Več na upr.si. Izberi modro. Izberi Univerzo na Primorskem.
4: Ena čebula, 2 decilitra čistila, pesto orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včas več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
1: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem, s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
4: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
5: Restauracija hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.

0: ali veš, da že od antike obstajajo načrti za izgradnjo mostu med Sicilijo in celinsko Italijo? Zdaj ga bodo končno zgradili. Most čez Mesinsko ožino bo podaril vse rekorde, vendar projekt stoji na dobesedno nestanovitnih tleh.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Ne zamudi. Petek, 8. maj, te Suzuki ASP vabi v lesce na dan odprtih vrat. Popusti vozil Suzuki do 2000 evrov, tesne vožnje in še pogostito za vse obiskovalce brezplačno. Pridi, preveri in izkoristi akcijo ASP lesce. Se vidimo.
4: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.

0: že 80 let s predelavo odpadnih materialov. Skupaj z vami skrbimo za čisto okolje, moč preteklosti, vizija prihodnosti. To smo mi, Dinos.
1: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.